0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89

0: 9 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: cine?
1: Ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Orice plan are

0: 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspăt vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 48 de minute. Suntem în zona asta de prematinal, că până la 7 mai e ceva. Asta ca să nu vă speriați și să ziceți: băi, nene, mi s-a stricat ceasul. Fix cum am pățit eu în weekend, v-am zis, venind către București, din cauza bruiajului GPS-ului din zona Tulcea, mi-a arătat ceasul mașinii la ora 14, că e 6 dimineața. Prima dată am crezut că mi s-a stricat mașina. Am fost... am avut primul gând să dau un pumn în bordul mașinii să-și revină, că eu sunt generația care credea că merge cu pumnul orice. Mai țineți minte televizoarele alea al negru care se dădeau peste cap? Era, se dădea imaginea peste cap de multe ori din cauza semnalului care nu era puternic. Și credeam că o palmă dată pe carcasa televizorului rezolvă. Erau situații în care problema se rezolva, dar în cele mai multe dintre ele nu. Așadar, din toată gașca, vă rog, a se filma, a se nota, mulțumesc Vlad, că sunt cel mai serios. Adică am venit primul, deschid emisiunea, aerisesc studioul, șterg praful și pregătesc spectacolul de după ora 7. Mai ales că astăzi, Vlăduț, vorbesc cu tine că e singurul care muncește radio ăsta, desigur în afară de mine. Astăzi vine Andra. Așadar, după ora 9 o să avem Andra la radio cu piesă nouă. Sunt montate toate lucrurile, avem toate clapele, tobele, chitarele așezate, mulțumesc Vlad Garăți. E pregătită toată infrastructura ca în dimineața asta să o ascultăm pe Andra cântând live. Asta e una din bucuriile meseriei. Asta e unul din avantajele meseriei, că ai ocazia să cânte pentru tine în studio, e adevărat, pentru tine și alte câteva sute de mii, milioane de oameni, să cânte în fața ta Andra. Nu plătești bilet, ești chiar plătit să asiști la cântarea asta. Așadar, după ora 9 vine Andra să cânte live. În rest, mulțumesc rezidenților emisiunii, ca de exemplu Călin din Oradea care a dat mesaj, ca de exemplu Portocală STB care zice: nu scăpați de mine. Și mulțumesc și pentru bună dimineața pe care îl trimite Dragoș pe WhatsApp la 0748111550. Că asta îmi place la radio. Suntem atât de legați încât nici mai trebuie să bateți la ușă, nu mai trebuie să anunți un număr de WhatsApp, că voi deja... Auzi? Hai mă, las-o!
1: Bă, frate, ești nevorbit, bună dimineața!
0: Păi, ce să fac? Eu vin de la 6.30, păi, da, am așteptat, v-am scris, intrăm.
1: Vine mai târziu!
0: Tea nu e pregătită. Ce să fac? Am și vremea asta de afară m-a dat jos de pat.
1: Bă, dacă era după mine, vremea asta era numai bună de dormit.
0: Dar știi ce e dimineața asta, nu?
1: Ce? Plouă.
0: E teaser la toamnă.
1: Iată, da, ne arată...
0: Toamna,
1: da.
0: Varianta demo. Diminețile de toamnă, care așa vor arăta. Mamă. De la mijlocul septembrie, de la 1 octombrie încolo. Pentru că, fiindcă e înnorat, cel puțin în București, s-a și întunecat mai... s-a și iluminat mai târziu, ce?
1: Ia uite. A venit.
0: Da, haide.
1: Hai că ești bine, doamnă, nu? Ai venit ca un elev care întârzia la oră, dar nu e cazul.
0: Ai microfonul închis până la 7. Eu te-am invitat la microfon. Dacă ai ceva de zis, vorbești mai tare ca să...
2: Invitați-l și nu poate să intre fără cartela mea, mulțumesc.
0: Tea, ce să facem? Ei. Mai erau și alți oameni, era și Lili.
1: Ei,
2: uite,
1: da.
2: Pe mine m-a sunat.
0: Cine?
2: Toată lumea.
0: Cine doar?
1: Eu am sunat-o pe Tea,
0: da.
1: Pentru că eram aici cu invitata în parcare, cu... Hai că
2: deci
1: eu mai oculesc, eu mai ies prin ploaie.
0: Ce invitată?
2: Invitată, nu știu pe...
0: A venit deja Andra?
1: Păi da, cum?
0: Vai de capul.
1: Profesioniști așa vin, Răzvane, nu ca tine, cu 4 ore înainte.
0: Extraordinar. Deci deja Andra e cu noi în radio.
1: Andra e cu noi, strigă. Da.
0: Bună dimineața.
1: Și doamna
0: de la Cluj.
1: Tea, practic, i-a permis accesul.
0: Bă, da. Ce frumos vorbeam eu până să veniți voi. Aveam și eu discursul meu stabilit.
1: Bă, te-am auzit că ai povestit iara aia că ți s-a bruiat GPS-ul.
2: Iara a povestit-o?
1: Frate, da.
2: Bă, a uitat.
1: Nu a uitat, nu, da.
2: S-a mai întâmplat ceva sau nu?
1: Nu, povestea e aceeași. Dar din prima a zis: bună dimineața, să știți că nu vi s-au stricat ceasurile, chiar e 6.40 și cât era. Aia. Cum mi s-a întâmplat mie la Tulcea, lângă Tulcea, că mi s-a bruiat GPS-ul și am crezut că sunt...
2: fac și o carte de șezlong de ieri, la fel, ce are?
0: Nu, te ia.
2: Dar ce are?
0: Fiind prematinal, poți să dai reluare glumele de ieri, că poate sunt oameni care nu te-au auzit după ora 7.
2: Ce glume am avut ieri, frate, că chiar mi-a ieșit ieri.
0: Da, de exemplu. exemplu, gluma, cea mai bună glumă de ieri a fost Alucuza, care a venit la 7:30.
1: Băi, frate, bă,
0: da, da, asta e o altă.
1: Băi, ce nenorocire, mă, nu mi-a venit să cred. Bă, dar știți cea mai bună glumă? Știți că eu plătesc, dacă mă uita, dacă vă uitați la mine pe Instagram, o să știți despre ce vorbesc. Chiar vă invit să dați follow Cuza.net, cei care v-ați trezit acum, faceți un gest frumos. După aia, după ce dați mie follow, vedeți că se mai activează încă două zale, Popescu de la radio și Tea Teodorescu. Dar povestea e așa.
0: Știi, mă duc... că tu zici degeaba la radio.
1: Nu dă nimeni, mă.
0: Nu te nimeni. Ascultă nimeni în...
1: Bă, nu dă nimeni
2: am
1: follow, mă.
2: Am câștigat 100.
1: Păi da, mă, da. Dar nu, noi nu. Ia 100 oameni care te-au urmărit pe tine, 90% ne urmăreau și pe noi, știi? Da. Adică sunt aceiași oameni dispuși să-ți dea follow, știi? Nu, nu prea poți să convingi alți oameni, dar în fine.
0: Da.
1: E, povestea e așa. Mă,
0: da,
1: duc
0: și mie mi-au dat, că eu am sărit bine de 50.000.
1: Păi da, dar nu numai de la radio.
0: Adică am luat de ordine.
1: Mai e și din alte medii.
0: A, de la posturile mai... mele inteligente.
1: Aia nu da. Mai zic acolo cât am follow ei. Da. Bă, și mă duc chiar la sală după radio. Și în timp ce mă plimbam prin sală, că evident, eu mai mă plimb pe acolo.
0: El merge ca să controleze aparatele dacă funcționează cu mâinile la spate.
1: Merg cu prosopul după cap.
0: Exact.
1: Cine era așa pe lângă ăsta de box? Titi, domnul Titi Prosop, nu? Că aștia este și zicea că mușca din el, dar eu îl mai țin așa după, știi? E, și mă duc și găsesc un cântar de ăsta deștept. Nu știu cum îi zice. Nu știu, îți trimite niște semnale de astea prin corp și el vede masa musculară, da. Îți vede grăsimea, vede cât ai oase, da. Cât ai apă, cât ai aia, da. Cât ai.
2: Cam mișto.
1: Păi și mă duc și evident că le fac și după aia mă apuc să fac poze la ecran. Că eu nu știu de ce era acolo, el nu trebuia să stea acolo, dar eu am profitat de el. Și fac poze la ecran și zic, bă, plătesc abonament la Claude. Adică e, toată lumea vine și laudă că aceste iai deștept în zona de analiză, mai presus decât orice, zona profesională. Mi-am făcut și proiect pe sănătate, adică i-am dat un prompt în care el să știe de fiecare dată despre ce vorbim și intru în proiectul ăla și urc pozele și zice, printre altele, cam același lucru ce mi-a zis și cântarul, doar că mi le dezvoltă și îmi spune la final, răspuns onest, arăți mai bine decât ești.
2: Cum adică arăți mai bine decât ești? Adică ești așa și arăți mai bine? Da, adică ești praf și adică arăți bine?
1: Da, sunt mai praf. Deci asta a fost concluzia lui.
2: Bucură-te, ai o carcasă bună.
1: Da, pentru că el zice, stai să văd, unde e, mă? Verdict onest. Arăți mai bine decât ești. Și după aia merge. Compoziția corporală și capacitatea te plasează clar peste medie. Dar nu uita de faptul că tu ai tensiunea mare. Da, slăbitul de 3 kg pe care l-ai planificat ajută la tensiune, dar încă nu l-ai slăbit kilograme.
2: Ai slăbit 3 kg?
1: Nu, eu am planificat să mai slăbesc 3 kg.
0: Uite, cineva te caută și strigă în disperare, nu te găsesc pe Instagram,
1: Doamne,
0: Cuza.
1: Cum? Doar Cuza dacă scrii și mai apare pugnătă acolo.
0: Și mai e unul, un anonim, Alexandru Iancuza, dar în rest...
1: Păi da, el n-are

0: Instagram, mă.
1: Are, că nu, dacă cauți
0: cu Alexandru Ioan Cuza pe Instagram, nu găsești decât probabil câteva postări de la pagini de astea istorice.
1: Sau de Căparcu, cu același nume.
0: Așa, dar că... nu e ca pe Google. Pe Google sunt compromis, că na.
1: Uite, Popescu de la radio, dacă e să cauți, sunt primul care apar. Adică asta e.
0: Da.
1: Bună dimineața, imediat vine Teia cu știri. 6:57. Ce?
0: Ce vrei să-i bagi muzică?
1: Vreau să bag o piesă pe
0: Cântă
1: care...
0: Cântă Teia tu ceva.
1: Am auzit.
0: Dansează Carmina aici la masa mea.
2: Bă, nu, eu știu ce piesă vrei să bagi.
1: Ce piesă?
2: E, ia bagă și zic eu dacă așa era.
1: Pui 100 de euro că nu e aia.
2: 100, dar termină cu asta că eu n-am bani să trec strada.
1: Mi se pare foarte pozitivă piesa asta.
0: Credeai că o să bagi.
1: Evident. Mulțumim, bună dimineața.

0: frumos și ascultați. Luni s-a dus cât ai clipi, marți și ea ca orice zi. Să ne fie astfel lecție, miercuri nu face excepție. Luați-o ușor orice ar fi, fiindcă așa știi că te-ai scos atunci când la final de zi măcar a trecut frumos.
1: Că ce-și gura ta, mă, cu poezie de la 7.
2: Dar de ce facem noi?
0: Și intră o emisiune, mi l-a dat poetul ascultător.
1: Frumos se scrie poetul, da.
0: Da, scris chiar
1: nu
0: frumos.
1: Știam, adică n-am știut ce m-a polit. Nici la școală nu începem de la 7 cu poezia. Ce-i?
0: Cum să nu?
1: Începem la 1?
2: Imnul.
0: Tu n-ai prins cu imnul?
1: Nu l-am prins.
2: Nu ai cântat imnul?
1: Nu, nu.
0: Adică l-am cântat pe lume?
1: Școală, evident, dar nu era o chestiune obligatorie.
0: Nu, eu nu mai mi-aduc aminte, dacă mă crezi foarte clar, că eram în ciclu primar când a venit Revoluția. Nu mai amintesc dacă era... Cântam zi de zi, nu așa, la obligate.
2: Eu știu că l-am cântat, dar n-am amintiri cu luni, marți, miercuri, joi, vineri. Dar da, de cântat, știu că ne ridicam în picioare și-l cântam.
0: Și știi ce mai mi-amintesc vag? Că am mers la școală și sâmbătă.
2: A, normal, eu am mers și am avut desen, pictură, de-astea...
1: Da. Era o zi mai,
0: dar
1: mai
0: așa, cu... Alo,

0: mi-amintesc că am fost foarte fericiți că între a cincea ne-au scos uniformele, că după aia că a venit revoluția și nu mai era cu uniformă. Vai, ce fericiți am fost.
1: Eu nu știam cu ce să mă îmbrac, eu n-aveam haine, că eu mă bazam pe uniformă. Vai, de când părinții. A scos uniformă, am fost foarte nașpa.
2: Eu am avut uniformă,
0: ce supărați au fost. Păi da, că în 1-4 au păstrat-o.
2: Da, în 1-4 am avut-o. Știu că erau fetele, voi aveați o uniformă mai complex așa. Aia era și un pic dubioșică, sincer.
1: Cu șorțuleț?
2: Da, era mai menajer așa, sincer. Nu era de școlărică.
1: Da, mă, era cămașa aia lungă care era pe post de... Da, și era pe post de rochie.
2: Da.
1: Dar era o cămașă, atenție. Da. Și deasupra te încingeai cu șorțulețul ăla.
2: Cu șorțulețul ăla, da. Era
0: sarafan, îi zice.
2: La școala de fete. Efectiv, când te uiți la un film acum și o vezi că au dat-o la școala de fete, cam așa, numai că diferă culorile.
0: Dar tu ai avut pampoane de alea, că așa aveau fetițele.
2: Da.
0: Chestiile alea...
2: Mamă.
0: Ridică, frumoase.
2: Da.
1: Și fetele care n-aveau păr lung și le prindeau pe cordeluță. Aibă și ele ceva în cap.
2: Asta n-am mai prins, n-am văzut.
0: Uniforma aia, la băieți erau niște pantaloni și o cămașă în ton cu cămașa voastră.
1: Da,
2: da, trebuia să fie un pic albăstrui, nu? Și costumul și cămașa.
0: Da.
1: Era... Bleu-marin cu...
2: Așa, bleu-marin, că nu știu culorile.
0: Da.
1: Te învăț.
0: Bună dimineața, Tea Todorescu.
1: Hai,
0: știri la 7:03.
1: Da, bună dimineața, bun găsit. Dosarul Nordi se extinde. Serena Williams și Carlos Alcaraz sunt în sferturi la dublu mix la US Open. Avem 19 grade acum în București. Se schimbă vremea în țară, canicula face loc furtunilor, au fost emise numeroase mesaje ro-alert ieri care anunțau grindină și vijelii. În Gorj, 3 trenuri au fost anulate aseară după ce vântul a doborât mai mulți copaci pe calea ferată. Iar dosarul Nordis se extinde, procurorii de ICOT extind ancheta după ce alte peste 100 de persoane au depus noi plângeri. Noile reclamații vizează un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei și 14 milioane.

0: infracțional organizat, de lapidare, spădlare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Încă de anul trecut, DICOT anunța că există aproximativ 850 de persoane vătămate. Rabla mai bate un record, banii pentru motociclete s-au terminat ieri în 4 minute de la deschiderea înscrierilor în program. E vorba despre un buget de 3 milioane de lei epuizat. Pentru celelalte categorii ale programului, pentru mașinile hibrid sau pentru autoturisme cu propulsie convențională, au fost depuse peste 1000 de cereri în doar câteva minute. Vedeta muzicii country Dolly Parton a murit ieri la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de familie printr-un mesaj publicat pe contul oficial de Instagram al artistei. Dolly Parton lasă în urmă o carieră de 10 de ani. În afară de zona country, artista a avut succes și în muzica pop, dar și în cinema și televiziune și a devenit una dintre cele mai cunoscute artiste americane. În 2023 a scos ceea ce s-a dovedit a fi ultimul său album intitulat Rockstar. La sport, Serena Williams și Carlos Alcaraz sunt în sferturi la dublu mix la US Open. Perechea s-a calificat aseară la finalul unui meci care a durat doar 58 de minute. În sferturi, cei doi vor evolua împotriva perechii formate din Belinda Bencic și Flavio Caboli. În schimb, Novak Djokovic și Sabalenka au fost eliminați încă din primul tur al probei de dublu mix. S-au pierdut în fața specialiștilor de dublu Caterina Siniakova și Henry Pattern. Proba de dublu mix are anul acesta un format special cu seturi mai scurte, iar organizatorii au invitat mai multe vedete de la simplu pentru a crește interesul publicului. Djokovic și Sabalenka rămân însă în competiție la simplu, unde sârbul încearcă să câștige al 25-lea titlu de Grand Slam, iar Sabalenka visează la al 3-lea succes consecutiv la New York. Vreme instabilă astăzi, temperaturi scăzute în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele vor fi cuprinse între 21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. În București se anunță și astăzi ploi, o maximă de 29 de grade. Acum termometrele din capital arată 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Dar se pare că te-ai profund marcată de dispariția lui Dolly Parton.
0: Chiar sunt.
1: Mie să știi că mai rău mi-a părut de Bonnie Tyler.
0: Mi-a plăcut rău și de Bonnie Tyler, dar adică... eu, de exemplu, în dimineața asta am aflat, ca să vezi ce incultă sunt, că ea nu că a cântat, dar și compus cântecul ăla care îmi place mie de la Elvis, I Will Always Love You.
1: Da,
0: eu nu știam că ea l-a compus, eu nu știam. Știam că a fost un cântec cântat de mai mulți artiști de-a lungul anilor, dar nu știam că ea l-a compus când s-a despărțit de un tip.
2: Eu nu știam că Elvis a cântat I Will Always Love You, eu am crezut că doar Whitney

0: ora 7 și 10 minute. V-am spus și mai devreme, trăim varianta demo pentru toamna 2026. Așa vor arăta diminețile în maxim o lună de zile. Teia privește,
1: da.
0: Că tu o să le și simți pe pielea ta. Noi peste o lună de zile la ora asta vom

0: Mulțumesc
1: ăștia care vin din urmă n-au mai prins.
0: Pare că zis-o așa cu...
2: O zice, mă, zice
1: cu răutate, mă. O zic cu bucurie, așa,
2: o
1: uite.
2: O cu bucurie pentru noi,
1: lângă voi.
0: Da.
1: Da.
0: Ce să
1: spun? Vorba aia, să fiți voi fericiți și eu pe lângă voi? Hai.
0: Păi, uite, pe lângă noi ești fericită, nu prea, da. Este perfect. Astăzi a plouat la fix, pentru că ieri mi-a spălat mașina.
2: Păi. Oh,
1: bă, păi, te-ai încadrat în legile lui Murphy și astăzi.
0: Am spălat mașina, bă, da, știți cât a ajuns un pachet ăsta de spălat mașina, cred, cumva mai referit?
1: Te-ai și aruncat, cred că.
0: Măi, pentru SUV-uri e 200 de lei. Da. E adevărat, la mine am mai, ca să mă convingă să iau pachetul la maxim, mi-a zis că mi-l dă la preț de berlină. Și atunci am dat doar 175. Cam atât a costat. Norocul, știi care e? Că eu am următoarea tehnică la spălat mașina. O spăl

0: O dată pe lună la spălătoriile astea unde spală ei cu simț de răspundere, mai ales pe interior, că au toate, da, pe normă oamenii se pricep, asta fac, iar în rest de întreținere mă duc la jetoane și îi dau așa câte un jet să fie, să arate cât de cât rezonabil, știi? Am cam suferit, chiar m-am gândit să vin pe jos, am cam suferit că era așa curată mașina și a trebuit să o scot în ploaie, da. Asta...
1: Dar trebuia să o chem pe Teia să te ia, Răzvan.
2: Da, eu da, puteai să faci chestia asta. Da. Eu, de exemplu, știi ce fac cu mașina când o spăl?
0: Da.
2: Iau niște șervețele umede, aspiratorul de mână și mă închid în mașină vreo 10 minute și am făcut lună. Lună!
0: Da, da, tu stai la curte, asta e...
1: Teia, și la mașina ta, dacă doar arunci aspirator, se curăță.
0: Da.
1: Trebuie să-l lași acolo pornit.
0: Dacă arunci aspirator sau dacă arunci, de exemplu, un rucsac plin pe scaunul de șoferului, în momentul în care se atinge de scaun, sare praful direct din mașină. Adică nu e, că e spațiu foarte mic, nu e nevoie.
2: Înseamnă că eu dacă vin la spălătoria aia ta, îmi dau bani să mi-o spele.
0: Da, evident.
2: Bravo, deci...
1: Nu, dar pot să pun începătorii pe ea. E mostră de mașină. Zice, uite, fii atent, trebuie să facem spălarea asta.
0: Așa că îi salut pe toți cei care ieri și-au spălat mașina și astăzi trebuie să o ia de la capăt. Da.
2: Cam viață.
0: Pe de altă parte, na, totuși, pe interior contează când speli o mașină. Eu de asta o și spăl.
1: Ca oamenii, Răzvane.
0: Corect. Ca
2: oameni. Afară poate să fie ciufi, dar...
1: Da, interiorul contează. Băi, cum mi-a zis mie, Claude, arăți mai bine decât ești.
0: Asta e, deci... corect. Astăzi este și ziua câinelui.
1: Mamă!
2: Câine ești, mă!
0: Ziua în care ne apreciem animalul de companie, ne apreciem animalul care se bucură necondiționat atunci când ajungem acasă.
2: Chiar da,
0: chestia aia cu patru picioare care dă din coadă, uneori care chef, că n-are chef, dar uneori exagerează.
1: Da.
0: De multe ori noi suntem atât de ciufuți încât nu mai apreciem bucuria sinceră a câinelui. Îl și respingem. Hai, du-te, că n-am timp.
1: Avem și dreptate uneori, că de la... Dau exemplu ieri de la mine. Băi, nu poți să auzi patru ore numai... Așa, în continuu.
2: Depinde.
1: Nu, de la câine te ia.
0: Da, și mai ales dacă e detalie mare, să ai un labrador, că ei sunt specialiști în drăgălășeală.
2: Aia cum fac?
1: Aia uit.
0: Nu știu cum fac, sar pe tine de că ninge, că plouă, că ei sărăcii. Nu știu că-s murdar pe lăbuțe și sar pe tine de bucurie.
2: Inima lor e
0: și sincer. Ai și tu niște pantaloni albi, un tricou alb. Vrei să pleci undeva în hainele alea și te rezolvă câinele. Da, n-ai cum să te supăr pe el, că e din dragoste.
1: Da, labradorii uită că sunt și mici, că sunt și mari, au impresia că sunt mici de multe ori. Și ai văzut cum vin să pun la tine în poală.
0: Au suflet de caniș în trup de Rottweiler. De asta sunt atât de iubitori.
1: Labradorii și Golden în special, sunt câinii mei preferați. Repet, deci da. Pe mine, dacă mă pui să desenez un câine, eu desenez un Golden. Bine, desenez cum știu eu.
2: Așa crezi tu că desenez un Golden?
1: Dar nu, asta e.
0: Mă uitam pe calendarul zilei de astăzi. S-au născut foarte multe personalități. E o zi în care pe 26 august de-a lungul timpului a curs cu persoane care au schimbat cumva viața cetății la nivel local sau chiar mondial.
2: A fost o iarnă grea.
0: În 1910 se năștea Maica Tereza, călugăriță catolică de origine albaneză. A venit și în România de câteva ori. E laureată premiului Nobel în 1979, a murit în 1997. În 47 se năștea Nicolae Dobrin.
2: Ochiilu Dobrin, asta știu de la voi.
0: Fotbalist român, decedat în
1: 2007. Se discută că e poate cel mai bun fotbalist al României, al tuturor timpurilor și nu-ți imite ochiul lui Dobrin.
2: Care o țuică.
0: Da, e foarte, foarte interesant cum viața e de multe ori și despre șansă. Dobrin, sunt specialiștii că a fost un talent uriaș. Doar că s-a născut puțin prea devreme. Eu cred că dacă se năștea 20 de ani mai târziu, poate talentul lui ar fi fost mult valorizat. Cel puțin din punct de vedere al salariilor. Pentru că ar fi avut șansa să joace în străinătate și ar fi câștigat niște bani care să-i asigure un trai decent pe toată perioada vieții. Plus că ar fi făcut parte din generația de aur și ar fi bifat vreo 2-3 turnee finale. Singura lui șansă de a bifa un turneu final a fost în 70, dar din păcate nu a fost selecționat. Din niște motive
1: personale,
0: se zice că,
1: parcă,
0: nu obiective. N-au ținut de valoarea lui Nicolae Nicolae Dobrin au ținut de altceva. Pentru că în viață se mai întâmplă să nu fie doar pe valoare, să fie și pe tot felul de polițe personale.
1: Se mai întâmplă. Uite-te la mine, la radio.
0: Da, exact. El tu meritai să-l pline. În 1950 se năștea Mihai Mălai Mare, actor român, iar în 55 Emil Hurezeanu, poet, eseist și jurnalist român și fost ministru de externe

0: acum ceva vreme, nu multă vreme. În 1980 se năștea Macaulay Culkin, actor și muzician american. Probabil nu există om care să nu-l știe din rolul din Singura Casă. Rolurile din Singura Casă.
1: Da.
0: În 1988, deci, se năștea Cristina Neagu, jucătoare română de handbal, și vecină cu mine în...
1: Așa trebuia să zici, vecină cu mine și...
2: Faceți petrecere pe scară?
0: Nu, că nu avem o relație, nu e cea mai sociabilă persoană. Da, nu, nu e genul...
2: Nici tu nu ai bătut la ușă cu plăcintă.
0: Cum ar fi să-i bat la ușă?
1: Da, e frumos.
2: Tu se bat la ușă, bună ziua. Da. Uite, noi suntem vecinii de la...
0: Da.
2: Și am venit să vă dăm plăcinta asta.
0: Nu pare genul care își dorește să fie deranjat.
2: Se zice o plăcintă fără zahăr.
0: Ce?
1: Poate da.
0: Da, exact, și sportivă, de performanță.
2: Fără zahăr.
0: Dar... Dar
1: niște gantere, dai ceva.
0: Dar trecând pe este orice percepție subiectivă, Cristina Neagu este cea mai mare handbalistă română din toate timpurile. Așa că la mulți ani, Cristina Neagu. În 90, o altă sportivă se năștea, o sportivă cu mari performanțe, jucătoare de tenis, Irina Begu. Iar pe lista sportivilor, că e o serie de trei sportivi născuți astăzi, cel mai tânăr dintre ei și încă în activitate, la mulți ani, Denis Mann.
1: Denis Mann.
0: Da, născut în 1998. Mulțumesc frumos.
1: Ce puiuț e.
0: Da, chiar în 98, când România, an în care România bifa ultima calificare la un turneu final de campionat mondial. De atunci n-a mai
2: Păi că s-a născut el.
0: N-a mai pupat campionat mondial. Pe lista evenimentelor importante dintr-o zi de 26 august ar fi în 1826 ultima execuție publică la București.
2: Cât în 86?
0: 1826. Ce făptuiseră cetățenii?
1: Ce?
0: Ghiță, Cuțui și Simion sunt spânzurați la capul podului târgului de afară pentru că împreună cu alte persoane s-au răzvrătit împotriva domniei. A doua zi, trei dintre tovarășii lui Cuțui sunt plimbați cu pieile goale prin târg și bătuți, după care vor fi trimiși la ognă. Pedeapsa cu moartea va fi desființată de regulamentul organic în iulie 1831. Gândiți-vă ce execuții sau câte execuții publice s-ar fi întâmplat dacă ar fi citit domnul șeful la țară la momentul ăla Facebook-ul sau Instagram-ul din zilele noastre.
2: Bă, dar numele ăsta de Simion tot timpul împotriva puterii, mă. Încă din 1800.
0: Măi, e nume predestinat.
2: Da, mă, da.
0: Da, da, poate într-o zi va ajunge la putere.
2: Evident.
0: Bun. În 1955 are loc prima transmisie TV Color, NBC. Era un meci de tenis din cadrul Cupei Davis.
1: Tot la tenis, mă, să se vadă tenisul frumos.
0: Băi, tenisul a
1: ce
0: fost tot timpul.
1: Ce rimează cu tenis?
0: Trecem la următorul eveniment. În 2009, Madonna a concertat pentru prima dată în România în fața aproximativ 70.000 de spectatori în Parcul Izvor din București.
1: Ce concert, mă, ce...
2: Ai fost?
1: Nu, da.
0: Așa e tenis, ca
2: se
0: să...
2: Se juca și tenis acolo.
0: Exact. Oricum, aduc aminte că a fost o adevărată discuție vis-a-vis de alegerea locului, pentru că atât de mulți oameni au făcut ca așa zisul gazon din Parcul Izvor să fie terfelit. Și era un praf în, acolo, ceva de nedescris. Asta îmi amintesc, se întâmpla prin 2009.
2: Da, da. Ei, asta îi.
0: Asta e corect. Între
2: a mai apărut și colorantul.
0: Ori. Cine?
2: Colorantul.
0: Ce
2: sintetic
0: colorant?
2: Din 1856, un tânăr chimist, William, a descoperit culoarea violet. Și de acolo limita a fost la cer.
1: Cum a descoperit-o?
2: A descoperit-o încercând să o descopere tăia.
0: Și de acolo au apărut toate culorile.
2: Și de acolo
0: culorile
2: au apărut toate culorile, toate astea. Nu, dar curcubeu, până atunci era al negru, noroc colorantul băiatul ăsta. Dar mâncarea a devenit mult mai atractivă.
1: Da, da, chiar.
2: Băuturile mult mai atractive.
1: Să știi că dacă mănânci cu ochii.
0: Atât de atractive încât știi că s-a făcut un studiu. Copiilor li s-au dat să mănânce două tipuri de iaurturi cu fructe. Un iaurt cu fructe natural, da, care conține fructe în adevăratul sens, și un iaurt cu fructe din alea mai, mai colorate cu invenția Domnului, printre altele. Întrebați-mă ce au preferat de departe.
1: Coloratul.
0: Evident,
1: da,
0: evident, colorat. Alea colorate.
2: Dar se spune că dacă am avea mâncare de acum câteva sute de ani în față, nici măcar am luat o lingură și gata. Pe lângă faptul că nu ar avea gustul cu care suntem noi obișnuiți.
0: Potențat din zilele noastre.
2: Evident, aspectul ci că arată, da, nu, numai alea de domni, evident, alea nu mai vorbim, dar câți domni erau în țară.
0: Și alea de domni care, că erau, erau dita mai halca de carne.
2: Dar nici alea, da, da, da, oricum, tot vin acum aici și istoricii și specialiștii și mai spun chestii, bă, cum trăim noi masa, majoritatea oamenilor, acum sute de ani, să nu zicem chiar mii, nu trăiau în condițiile astea atât de bune nici ăia.
1: Afară,
2: și

0: da, da, mari conducători, poate chiar ai imperiilor. Da, ei.
1: Bun,
0: ușor, frate, ușor, ușor.
1: Și tot nemulțumiți suntem. Ce să mai, tot nu ne convine. Bună dimineața, 7:22, pauză și după aia ce avem?
2: Dans.
1: 15 minute de înviorare. Apropo, puteți deja să vă gândiți la piese, puteți să ni le și trimiteți pe WhatsApp la 0748111550. Dacă aveți o piesă care simțiți că va contribui decisiv la trezirea voastră într-o zi, într-o mare parte din țară cu nori, așteptăm să ne dați mesaj. Revenim după pauză, 15 minute de înviorare.
3: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
6: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister, 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken

0: 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă.
3: Cine iubește și lasă.
2: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
7: Cum a fost la școală?
8: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
6: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Wasserthermor Resistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland. Ieftin și bun!
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aroma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 7:35.
1: Și la ora asta noi facem ca apa rece de izvor.
0: Da, suntem Jiu, Oltu, Trotușu, ce...
1: Ce zi de la tine?
2: Eu sunt cu Dunărea, vă rog. Eu
1: am zis să-mi zici un râu, nu un fluviu.
2: Păi nu, dar eu sunt cu Dunărea. N-am auzit ce ai zis. Am 1-0. Păi nu, că a zis crici de astea și eu am zis că ce am eu la mine.
0: Păi, îmi place pe TikTok și pe Instagram că este un carnaval de teorii ale conspirației. Unele dintre ele care, bă, au un minim de logică, adică te poți gândi că e posibil, dar unele sunt ceva, adică la nivel de clasa a doua, maxim clasa a treia.
2: Zi.
0: A postat un video și spune pe genul, nu e cazul să vă dau play, pot să-l reproduc singur. Știai că vârsta ta plus anul nașterii egal 2026? Mă înspăimânt. Mă înspăimânt când îmi dau seama. Voi realizați?
1: E o simulare, Răzvan.
2: Ai, mă, nu pot să cred.
0: Voi realizați?
1: Trăim într-o simulare.
0: Dar, Tea, pe cât ești născută?
2: Pe în 1983.
0: 83. Și câți ani ai?
2: 43.
0: Cât fac 83 cu 40?
2: 2026.
1: O să cred.
2: Deci, rapid am calculat. Eu am fost și olimpică la matematică.
1: Ce incredibil.
2: 2026.
0: Da, problema. Cuza.
1: Răzvan, nu, deci pe mine nu mă pune că este semn rău.
2: Te rog.
1: Dacă îmi calculezi.
2: Calculează.
0: 1979 și 47 de ani.
1: Incredibil.
0: Cât fac? 2026. Vine sfârșitul lumii.
2: Nu, gata,
0: voi vă dați seama că orice om, dacă îi aduni anul nașterii cu vârsta egal 2026.
1: Noi trăim într-o simulare, mă. Sigur, că spune de la Donald Trump.
2: Ce căutăm noi în viața noastră?
1: No, e clar. Și ne-au conectat acolo, la sus.
0: Omul ăla o prezentat de fatidic.
1: Să nu fi fost ironic.
0: Nu era.
1: Nu?
0: Nu era.
2: Trebuie și o inteligență.
0: Adică era cumva foarte mă înspăimânt. Oare ce ne aștepta?
1: Mamă,
0: și încălzire globală? Doamne ferește!
1: Băi, Răzvane, tu știi că dacă închizi ochii nu mai vezi?
0: Doamne.
1: Dacă ți-acoperi

0: Urechile auzi mai puțin, aproape deloc.
1: Nu vă mai spun. Acum înțeleg de ce, în urmă cu mulți ani, niște băieți deștepți care descoperiseră care-i șmecheria cu eclipsa, care-i șmecheria cu fenomenele meteo, puteau să manipuleze oarde de oameni doar pentru că au fost cu un pas mai deștepți decât restul lor.
0: Da, da, uite, și asta e o explicație. Acum nu vreau să mă refer la domnul care a zis că n-am văzut video-ul. Da, mă refer la alții pe care îi știu eu. Asta e una dintre explicații pentru care niște oameni care descopereau niște chestiuni basic acum, niște chestiuni de bază, erau condamnați, băgați în închisoare, da, poate chiar arși și condamnați pentru vrăjitorie.
2: Da, pentru
0: că nu puteau.
2: Enormități.
0: Da, da, da, pentru că nu puteau să conceapă treaba asta și era mult mai ușor să dai vina pe...
1: Știi, ca să înțelegeți prezentul, am auzit, acum mulți ani auzisem vorba asta, dar nu puteam să o înțeleg. Știi că, domne, nu înțelegeam de ce trebuie să învăț la istorie lucruri care se întâmplau într-o perioadă care mie mi se părea foarte îndepărtată. Dar ușor, ușor, crescând, mi-am dat seama că noi, pentru a putea înțelege prezentul, e bine să știm multe, să avem multe referințe din istorie. Pentru că rezistența a nou și teama de orice invenție e de când lumea și pământul. Doar că se schimbă invențiile. Adică pe vremuri oamenii erau panicați de o chestie considerată grozăvie la vremea aia, care în prezent e o banalitate. Iar acum noi, oamenii din prezent, suntem speriați și îngroziți de inteligența artificială. Fiecare generație a avut motivele ei de groază,
2: bau-bau,
1: de panică, a avut bau-bau-bau-bau ei. La fiecare 100 de ani au existat atacuri de astea de panică în masă, pentru că o anumită invenție schimba cursul cu care ei se obișnuiseră.
0: De asta zic, mă, că e o ciclicitate.
1: Da, în fine.
0: Singurul lucru care mi se pare mie e treaba asta. Noi trăim grosomodo cam aceleași vieți, de la o generație la, de la câteva generații la câteva generații, numai că se schimbă motivul pentru care noi ne îngrijorăm, motivul pentru care în lume se bat unii.
1: Dar stimulii de bază sunt aceiași.
0: Mie așa mi se pare. Evident că unul care chiar studiază treaba asta poate confirma sau infirma. Dar asta e o părere strict subiectivă, cu date puține, și asta mi-a, concluzia asta mi-a furnizat-o mie creierul meu din lucrurile pe care, repet, relativ puține, pe care le știm. Mi se pare că ne învârtim într-un cerc de mii de ani până acum.
1: Da.
0: Că lucrurile erau...
1: Dar există și o evoluție.
0: Bă, cercul ăsta tot se învârte, că se mișcă.
1: Că elitele au făcut ca și noi, ăștia mai prostănaci, să înțelegem că progresul ne ajută
0: în primul rând, ăștia mai prostănaci, avem acces la învățământ. Lucru care acum sute de ani nu se întâmpla. Adică aveau acces doar mâna aia de oameni, câțiva care mai, să zici că mai rupeau așa sistemul, cu ghilimele de rigoare, 2, 3, 5 și cam aia era. Restul nu știau să citească, nu știau să facă nimic.
1: Adică. Lucruri care nouă, lucruri, evenimente din istorie care nouă ni se par crude și enormități de la nivelul prezentului, erau firescul și normalitatea vremurilor ălora.
0: Da.
1: Execuțiile publice, am zis mai devreme. Doamne. Plimbatul oamenilor goi prin oraș pentru a-și ispăși o pedeapsă.
0: Apropo de ce spuneai tu ieri, că oamenii uneori la bază sunt răi. Păi imaginează-ți că ăsta era divertisment. Să te strângi într-o piață și să vezi cum sub acest pretext, poate corect uneori, dar nu la nivelul ăsta, să-ți justifice acțiunea, sub pretextul dreptății sau al justiției, oamenii râdeau și se bucurau cum un alt om moare. Mie mi se pare...
1: Execuții publice pe stadioane.
2: S-a făcut dreptate.
0: Extraordinar, mi se pare groaznic.
1: Dar știți că genul ăsta de râs și de... de mișto la adresa oamenilor, n-a fi făcut de râs în public, există și acum, doar că s-au mai cizelat uneltele. Adică se numesc show-uri de televiziune, se numesc virale și așa mai departe. Bun, să trecem la înviorare. Vreți sau...
0: Vrem,
1: sau
0: tată, vrem.
1: Că până la urmă am zis, apa de izvor pe ochii voștri cârpiți de somn poate fi și o melodie. Ne dai mesaj pe WhatsApp la 0748111550. Ne spui care e piesa și
0: noi ne conformăm.
1: Da,
0: o băgăm în playlist-ul de înviorare. Cum era reclama aia cu brazii la o apă? Hai gata cu fotosinteza. Așa și la noi. Hai să dăm drumul la înviorare.
1: 0748111550. Sunăm pe primul dintre voi care ne-a propus o piesă pentru înviorare și de aici încolo 15 minute o ținem tot așa.
0: Limita e la cer.
1: Exact. Spargem gheața cu cine? Bună dimineața.
2: Bună dimineața!
1: Ce bine!
0: Mamă, mamă!
1: De unde, din?
2: Ioania,
1: Guten Morgen! Cu ce piesă începem, Fiorana?
3: Ia uite ce pronunție bună are statul
0: german. Să știți că a zis cu G.
3: Cu
0: a zis
3: da?
0: Cu G.
2: Să nu-i exagerăm.
0: Tăia, tu n-ai voie să faci remărci la genul ăsta de glume, că e genul tău de glume.
1: E șefa la glumele astea. Ia zi, cu ce piesă începem înviorarea, cele 15 minute?
2: Hai să începem cu cunoștința mea din San Marzano, Timișoara, Alex, Mica, Dalinda.
0: Uai, mamă, vezi că eram și eu pe acolo.

0: La 15 minute de înviorare.
1: Dacă le merge bine, chiar o să facă târg de Crăciun. Să vezi cum mă împart ei cu o luguța. Și ascundă-mi bagaje pe undeva. Iau cu tine acolo. Vă salutăm din Germania, Lavinia și Dinu. Bună dimineața, să aveți o zi faină.
0: Cum

0: facem.
1: Nu se aude nimic. Cum se numește piesa, măcar atât? Ce a zis?
0: Am dușman, dar n-am căruță.
1: Da, pute, încă o dată, dacă se poate, dacă nu, asta e, luăm un alt telefon.
2: Am
0: dat un inel. Aaaa, e holograf, doamnă, nu cântă fără trupă.
1: Vă rog că
0: nu înțelegeam, că nu dă numai el inelul, dă toată trupa.
1: Exact. Unu și unu.
0: Să aveți o zi faină.
1: Mulțumim din suflet. 0748111550.
0: Vezi că s-a potrivit, Răzvan.
1: Ce?
0: Melodiile.

ambiționat. Hai, bună dimineața, 0748111550. Lasă-ne piesa care te trezește pe tine, te înviorează.

0: dragilor, prezentă și Nadia din Fabriano. Bună dimineața. Răzvane, trebuie să facem ceva. George ne-a trimis mesaj și a zis: deci pe mine nu cred că mă trezește nicio melodie în dimineața asta.
1: Ei, lasă.

0: Păi, am bătrânit.
1: Pe niciun plan nu stă rău, crede-ne.
2: Eu am prieteni care...
0: Da?
2: N-au văzut ce a văzut domnul Bine. Și sunt 30 ani mai tine.
1: Are un palmares, a câștigat și cu Bași campionatul.
0: Serios?
2: Până aceeași vară.

0: dar
1: asta deja exagerez, nu știu.
0: Puneam întrebări acum.
2: Noi știm ce știe toată lumea.
1: La restul de la 40 ori. De întrebări.
3: Ce adevărat.
0: Aici țipă, aici țipă.
1: Aici e forța piesei, atenție. Ia.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, dragilor!
0: Să rămână, cu cine vorbim?
1: Viorica, din Tecuci.
0: Cum e vremea la Tecuci?
1: Plouă, urât.
0: Hai să speriem vremea, bagă o piesă.
2: Când...
1: Provizii.
2: Ce te ai mulțumit, e bine? Îi dăm mama.
0: Mama, cu cine ai dat? Mama mea.
3: Trezeala, frate.
0: Să rămână.
2: Mulțumim din suflet.
0: Ăsta e magneziu.
2: Auzi, scuza? Și ca ar fi ziua ta, să trăiești cu numele.
0: Da, mulțumesc. Ce să fiți Adrian și Natalia.
2: La mulți ani, Adrian.
0: Mulțumesc. Bă, mai cu entuziasm, că dacă ești fătă mărie, săriți toți.
3: Băi,
0: e același lucru, numai

0: o vecina mea să știi ce fac eu pe acolo. Mamă, uite, le-a trimis cineva o poză real cu piele de găină, cu prodigii.
1: Serios?
0: Real, real. Bună dimineața!
1: Asta înseamnă că ne facem treaba. Bună dimineața! Vezi că suntem sus de tot cu piesele. Ce să mai fie? Cu ce continuăm în viorare?
2: Boniem, Boniem, Rasputin.
1: Mamă! Cum te cheamă? De unde ești?
2: Oana din Cluj.

0: Salutare, Ionuț! Ești cu noi?
1: Salutare!
0: Bine, Ionuț!
2: Salut, Ionuț! Bagă piesa!
0: A zis ceva, mai zi o dată ce piesă, că nu s-a înțeles.
1: Salutare, Ionuț!
0: Darut Sandstorm.
1: Darut Sandstorm.
0: A,

0: Băi, mai avem puțin și terminăm. Gătăm cele 15 minute pentru înviorarea din această dimineață. 0748111550. Ultima piesă. Primim comanda imediat. Ultima comandă ca la cârciumă, că după aia se închide bucătăria.
1: Fix.

doar link-uri. Niciodată nu ne-ați zis ce piesă vrea, cu înțeleg în care v-am rugat de ori nu le dați link-ul, dați-mi doar numele piesei și al artistului, să nu avem cum să accesăm link-uri în timp real. Mulțumim, Ionuț, pentru...

0: dar pare că ați merge la piață împreună.
1: Am zis că am născut în aceeași zi.
0: Ah, corect.
1: Asta ne unește pe viață.
2: Da, pauză. Nu, doar ce? Te știe, Andra, nu.
0: O să-i spun acum când vine. Ah, okay.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Tehnologie de top aveți?
1: Da.
7: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
8: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
11: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Parfumuri, îngrijire și produse de machiaj, tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
14: Sephora. Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
15: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
16: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
18: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
19: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
20: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
21: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: face ce ce?
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ți

0: energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
5: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Ne întoarcem la hituri.

0: mă simt ca la serbare, ești de bun.
1: Da, mă, dar ce frumos.
0: Ce frumos, uite, prin spatele nostru trece trece clasa Andrei. Alaiu, știi că
2: orice prințe, orice regină are un alai.
0: Nu, mă, dar nu, asta înseamnă cântare live.
1: Cum ești, mă, frate, că
0: eu nu... Păi vă dați seama că am trecut prin etapa că am crescut odată cu fenomenul ăsta al... cum să-l numiți, showbiz, mi se pare mult prea pompos, da? Showbiz. Așa e eticheta acceptată, folosesc și eu termenul ăsta, sau al industriei, că mulți folosesc cuvinte de-astea pompoase, industria muzicală, în care erau concerte de zeci de mii de oameni în piețe, cântau de pe CD, pur și simplu, și îmi sărea CD-ul de multe ori.
1: Da.
0: S-a ajuns acum să ai o adevărată echipă în spate pentru o cântare live chiar și la un post de radio.
1: Dar aveți că din nou începe să pătrundă CD-ul.
0: Da, serios?
1: Ghilimele de rigoare. Da, pentru că oamenii uneori au nevoie doar să vadă artistul. Nu mai contează dacă el performează live, dacă poate să-și susțină piesele respective. E suficient să-l vadă în fața lor. Ceea ce, pe de-o parte, pot înțelege, da. Un artist care să ducă ani de zile meseria asta frumos, trebuie să cânte și live bine. Da. Ceea ce noi avem câțiva artiști buni în țara asta, mă refer la artiști în activitate, în exercițiu, care rup
0: scena. Andra, aude ce vorbim noi acum?
2: Nu, n-aude, să mai ziceți încă o dată.
0: Băi, frate,
1: să dați bucata asta, vă rog, deci înregistrată, pare... că poate la un eveniment al nostru un discount de 5%.
0: Mi se pare că am crescut, repet, cu mulți dintre artiștii foarte mari din prezent. Pe unii i-am cunoscut chiar de dinainte de a fi cunoscuți. Un lucru apreciez la Andra. Nu are nici cea mai mică urmă de prețiozitate.
2: Adică, da, n-are nasul la etaj, nu vezi cu...
0: E umană, știi cum e, din cap până în picioare. Adică e omul ăla care nu te face să te simți cumva mic doar pentru că ai șansa să stai în aceeași încăpere cu ea. Că despre calitățile ei artistice și despre ce a făcut ea cu muzica, nu e cazul să mai vorbim. Adică Andra umple... nu a avut curajul, dar sunt convins că ar putea să umple Arena Națională fără nici cel mai mic mare efort. Fără cel mai mic efort.
1: Da, mie treaba asta cu modestia în meserie mi se pare o chestiune pe care o au oamenii care au luat-o pas cu pas.
0: Nu mai are nimic de demonstrat, Andra.
1: Nu, asta în general, gen modestia asta, că am văzut modestie în mai multe meserii. Am văzut super antreprenori care sunt super modești, am văzut avocați super modești, super medici modești. Asta vine odată cu când treci prin toate nivelurile jocului și ți se pare normal că și tu nu să fii acolo și nu sare etape. Când sare etape și te vezi deja la etajul 12 și tu ultima dată erai la etajul 3?
0: Nu.
1: Ești cam arogant că ai ajuns acolo, că nu știi procesul dintre 3 și 12.
2: Și eu sunt modestă.
0: Adică Andra în cariera ei, să știți că n-a luat liftul, a mers doar pe scări.
3: Da,
0: și uite că a ajuns.
3: Ba da, a luat liftul cu Teia.
2: Astăzi dimineață.
3: A ajutat-o Teia. Că știri... dacă n-avea Teia cartelă...
0: Știri la Zucu Teia Todorescu, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Reguli noi la vânzarea unei mașini la mâna a doua, 18 grade acum în București. După discuțiile pe legea salarizării, premierul interimar Ilie Bolojan spune că astăzi aflăm dacă proiectul noii legi va fi depus în Parlament, lucru care s-ar putea să nu se întâmple, deoarece noua legea salarizării bugetarilor, spune Ilie Bolojan, nu are nici acum susținerea PSD. Reguli noi la vânzarea unei mașini la mâna a doua, a intrat în vigoare un nou model de contract de vânzare-cumpărare, iar acum situația fiscală trebuie verificată pentru ambele părți. Mai exact, nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să demonstreze că nu are datorii la bugetul local. Pe contract apare o rubrică nouă, aici administrația fiscală confirmă acest lucru. Dacă vânzătorul și cumpărătorul locuiesc în localități diferite, procedura poate fi mai complicată, pentru că bazele de date ale administrațiilor locale nu sunt încă peste tot interconectate. Păcănelele pe cale de dispariție la Timișoara, Consiliul Local a aprobat în unanimitate o hotărâre prin care sălile de jocuri de noroc nu vor mai putea fi autorizate în oraș. Cele care există deja vor putea funcționa până la expirarea licențelor, cel târziu anul viitor. Timișoara nu e singurul oraș care ia astfel de măsuri, la fel s-a întâmplat deja și la Slatina și Bacău. Costumele lui Freddie Mercury vor fi depuse la Londra. Fanii pot vedea din această toamnă mai multe costume și obiecte personale care i-au aparținut artistului. La Muzeul Victoria and Albert vor fi depuse 8 dintre cele mai cunoscute ținute ale artistului, inclusiv costumul purtat în videoclipul Bohemian Rhapsody, dar și celebra coroană și mantie folosite în turneul Magic Tour din 86. Expoziția marchează 80 de ani de la nașterea lui Freddie și va putea fi vizitată gratuit în perioada 24 octombrie 17 ianuarie. Majoritatea obiectelor sunt puse la dispoziție de Mary Austin, fosta logodnică și una dintre cele mai apropiate persoane din viața artistului. La sport, FRF a stabilit programul primei etape din Cupa României. Cele 12 meciuri se vor juca pe 1, 2 și 3 septembrie. Chiar în prima zi avem Sepsi, CFR Cluj și UCluj Petrolul, iar o zi mai târziu se joacă FCSB în deplasare cu FC Argeș. Dinamo se prezintă și el pe terenul celor de la Sporting Liești. Actualul format al Cupei Mondiale are 24 de echipe împărțite în grupe. Finala ediției e programată pe data de 12 mai anul viitor. Avem vreme instabilă astăzi, temperaturi scăzute, mai ales în Marea Mureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana, va mai ploua. Astăzi, izolat vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele pornesc de la 21 de grade în nordul Moldovei și nu vor depăși 33 de grade în Oltenia. În București, meteorologii anunță o zi ploioasă, închisă, maxima 29 de grade. Acum în capitală, termometrele arată 18. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Te-ai bâlbâit, așa a scris un ascultător.
2: Ei, m-am bâlbuit de fiecare dată. Și ce?
1: FRF și FCSB, doamna.
2: Da, m-am corectat. Adică știam, numai că mintea mea, eu am văzut un rând mai jos, scria FCSB și eu știi că eu gândesc în avans.
1: Da, păi tu ce faci acum, tu gândești pentru mâine.
0: Auzi, ai zis ceva de Cupa Mondială, da. Acum știrea aia?
2: Cupa României, am zis.
0: Ai zis Cupa Mondială.
2: Am zis
1: Cupa
2: Mondială
1: a României.
2: Hai mă, nu cred că
1: Cupa Mondială a României.
2: Am zis Cupa Mondială. Cine zice asta?
1: Uite câți oameni zic, adică finala Cupei Mondiale întreabă lumea.
2: Ce am zis? Am zis Cupa Mondială.
1: Am
2: gândit pentru asta vară.
1: Facem ca la filme, ca la scenete, că și la scenete tot așa e.
2: Păi, iertare, nu mi-am dat seama că am zis
1: Mondială. Teia dubla 2.
0: N-am fost atent, recunosc. Dar la un moment dat mi s-a părut bizar, dar am crezut că mi se pare mie să fie în aceeași știre Liești și Cupa Mondială, Sporting Liești și Cupa Mondială.
2: Propoziție, nu?
0: Da, și am zis, lasă-mă, n-am auzit eu bine, o fi ceva.
2: Iertare.
0: Confirmă oamenii.
1: Trimit oamenii. Mondială, a zis. Mondială, jur.
0: Păi Teia, eu Mondială.
2: Ne-am mai amuzat și noi, acum facem.
1: Asta e adevărul, știți care e ideea? Teia le mai și greșește intenționează să vadă dacă sunteți atenți.
2: Uite că
1: prea știți cum e, vorbesc ca radio-ul, știi, pe fundal, adică nu mă aude nimeni.
0: Da.
1: Trebuie să fiți atenți la Teia.
2: Teia e fan FCSB. Nu e adevărat, să știți că primul meu iubit era fan Steaua la vremea respectivă și eram și eu prin simpatie.
1: Da.
2: Și acum mi-a rămas.
0: Și știi că FCSB e Steaua atunci.
1: Și alții zic că FCSB nu e Steaua, deci tu ești practic în aeroport, în zona neutră.
2: Dar cu
1: ce echipă ții tu?
2: În ce, fotbal?
1: Da, nu în tenis.
2: Nu țin cu nimeni.
1: N-ai și tu una așa.
2: Dar să știi că m-am bucurat foarte mult. De exemplu, acum că Dinamo e lider, îmi place. Și când a retrogradat, mi-a părut rău. Deci, pentru că am stat și vis-a-vis de Dinamo. Cred că s-a legat ceva între noi.
1: Între tine și Dinamo.
2: Da,
1: așa e. Bă, a fost o perioadă nasoală. Mi-aduc aminte prin copilărie. Sper să nu mi-amintesc greșit.
0: Așa?
1: A fost o perioadă în care Rapidul dispăruse, pentru că o duseseră prin Liga 17.
0: Dinamo dispăruse.
1: Bă, și erau, juca Steaua cu niște nume de astea de echipe, cu tot dragul și respectul pentru oamenii din orașele respective, că a fost o bucurie locală, știi? Dar așa pentru un iubitor de ăsta, adică, de fotbal, apăreau niște nume.
0: Nu compar Rapid cu Concordia Chiajna, cu tot respectul.
1: Da, că tradiția și plus că veneau dintr-o perioadă de aia de, bă, cel puțin poate așa mi se părea mie ca și copil, de război, se băteau Steaua cu Rapid, cu Dinamo, cu ce mai era, Universitatea Craiova, Pandurii. Nu
0: a jucat și în cupele europene, în Europa League a jucat Pandurii.
1: Da, dar nu știu dacă eu n-am înțeles niciodată de ce s-a terminat povestea cu Pandurii.
0: Că aveți stadion nou și nu mergeau o echipă bună și un stadion nou în aceeași propoziție.
1: Știam că nu s-a înțeles patronatul cu conducerea de asta locală, știi? Că era o combinație de asta, da? Uite, vezi, doamna Teia,
2: ce?
1: Peștele...
2: De la cap se împute.
0: Da. Deci, bună dimineața, mulțumim Teia pentru știri. 8 și 21 de minute, revenim

0: aceea că ai activat ascultătorii care acum te întreabă ce poți să spui despre Rapid, ce poți să spui despre...
1: Culoarea vișinie s-a purtat întotdeauna și practic este o culoare emblema a clubului.
2: Da.
1: Acel vișiniu prăfuit, putred, catifelat.
2: Da, da, da, da.
1: Este, da? Deci cam asta am de spus despre Rapid.
2: Este...
0: Eu spun despre Rapid că are cel mai frumos simt dintre toate cluburile.
2: Să știi că mie mi se pare, acum nu sunt subiectiv, dar mi se pare că se bate cu imnul Universității Craiova. Sunt acolo, dar hai mă că sunt frumoase, mă. Sunt frumoase ambele, adică mi se par cele mai bune două imnuri din start, cel puțin din câte știu eu, că poate mai fi vreunul, dar nu știu de el. Dar hai să punem la vot.
0: Nu, știi de ce e inutil? Pentru că e clar că
2: de ce, că Rapidul ar câștiga?
0: Nu, e subiectivismul suporterilor.
2: Păi și? Vedem care-s mai mulți.
0: Subiectivismul suporterilor e întotdeauna mai presus de evaluarea corectă a unei piese.
2: Dacă am avea acum o mulțime de oameni care să nu fie suporteri, să fii sigur. Of, frumos
0: exact.
2: Era.
0: Uite, FC Alexandru, FC Argeș. De asta zic că e clar o zonă atât de subiectivă pe care o înțeleg că
2: normal.
0: Asta cu fanatismul suporterilor
2: e mai rău ca la copii, știi? Copilul tău e cel mai frumos, dar nu, acolo un fan, un microbist adevărat poate să spună despre copilul lui că e cam urât, dar echipa, să nu spui despre echipa lui că e slabă.
0: Și religia și echipele nu se schimbă niciodată. Adică atașamentul emoțional e la fel de puternic. Adică de divorța mai ai voie să divorțezi. Te mai desparzi de soț și soție. Bă, tată, dar de echipa ta preferată, niciodată.
2: Bă, lasă cu divorțurile astea.
0: Bă, apropo de divorțuri, știi ce e foarte interesant? Că relațiile astea de căsătorie care duc ulterior la divorț, mă, nu se destramă așa dintr-o dată. Există un prim moment, un prim semn care îți arată că ceva nu mai funcționează într-un cuplu. Și în cazul în care nu-i măsura aia care să repare, să astupe mica aia fisură din relație, e ca la parbriz. Ai văzut că parbrizul, dacă ți are o pietricică acolo, dacă umbli cu o substanță, rămâne parbrizul acolo, nu se întinde dungaia. Dacă n-ai intervenit la timp, se duce dungaia și trebuie să schimbi parbrizul.
1: Da.
0: Așa e și într-o relație.
1: Da, bună comparație.
0: Știi ce întrebare v-aș pune eu vouă, ca să învățăm și noi ceilalți care n-am trecut printr-o experiență de genul ăsta și nici nu ne-o dorim? Care a fost semnul ăla? Care a fost detaliul ăla care v-a făcut să vă dați seama că în relație nu mai e ce trebuie?

0: sâmbetei.
1: Exact, aș întreba-o pe Teia, da, vezi, la Teia nu e...
0: Nu, dar eu l-am auzit pe un avocat care avea un reel pe Insta, cred, și povestea că stătea cu o clientă, tocmai se terminase procesul și o întreabă, zice, da, cum ți-ai dat seama? Sau nu știu, aveau ei o discuție între ei. Și ai zice, băi, primul semn când mi-am dat eu seama că ceva o să se întâmple și că relația asta nu merge în direcția corectă, e că în fiecare dimineață i-aș mânca tot timpul iaurt cu granola. Și avea un borcan cu granola și el era cumva responsabil, nu l-a desemnat nimeni, s-a desemnat el singur, soțul, și umplea tot timpul borcanul ăla cu granola pe măsură ce se termina. Deci cum era pe final, hop, ea a doua zi când deschidea dulapul, ăsta era plin. Și n-a mai fost așa. Și după aia nu s-a mai umplut deloc și după aia și-a cumpărat ea singură granola.
1: Uite faptul că soția uită să-mi pună... Eu îmi îndulcesc cafeaua dimineața când sunt acasă dimineața cu miere cu propolis.
2: Doamne, și numai cafea nu mai bei tu, omule.
1: Și uită... Dar nu, e cafea cu lapte.
2: Bei carcalete acolo.
1: Auzi, e treaba mea,
2: miere
1: ce beau eu.
2: Cu propolis și cafea cu lapte.
1: Auzi, nu te băga tu în...
2: Da, corect, frate.
1: Și cu gheață.
2: Ce sunt...
1: Cine ești tu să-mi judeci mie obiceiurile?
2: Corect, așa e.
1: Ce, bei tu din cafeaua mea? Vezi, de cafeaua, da. Băi, și mai sunt dimineții în care uită... Când mi se golește borcanul, să mi-l crezi
0: că are... V-aș iertat cu o seară înainte?
1: Nu. Nu.
0: Nu știu. Tu urmărește borcanul. Vezi, stai cu ochii pe borcan, Răzvane.
1: Da, interesant. Deci, 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne care e detaliul, care e gestul ăla mic pe care îl făcea extrem de des și pe care nu l-a mai făcut. Și ăsta a fost semnul că... Că urmează
0: ceva.
1: Despărțirea. Sunt foarte curios. Iată, borcanul cu granola de care zice Teia.
2: Băi, aș veni cu o chestie mare. Adică acum o teoretizez, dar până se strâng mesajele vreau să zic și eu asta, să par...
1: Ei,
2: mai
1: putem
2: mai
1: să luăm și pauză de publicitate.
2: Nu, că eu vreau să par mai filozof.
1: Ah, da.
2: Mie mi se pare că atunci când ciocăneala nu mai are farmec...
1: Înghesuiala, zici.
2: Acolo, da. Când nu vă mai înghesuiți în lift, cum vă înghesuiați odată,
1: da.
2: Și când nu vă mai împăcați în timp ce vă înghesuiți și înghesuitul începe să se rărească,
1: da,
2: ca firele de păr ale Domnului.
1: Și pare o normă.
2: Deja stați din alte motive, nu din motivele pentru care ne-am adunat astăzi aici, vorba aia. Mi se pare că deja s-au intrat în alte chestiuni, ca de exemplu obișnuință, frică, rutină și așa mai departe, dar bucuria aia de a împărtăși viața, de a împărți viața cu cineva, odată cu dispariția înghesuielii sau răritului sau a lipsei de bucurie atunci când se întâmplă, mai ales că am auzit povești la oameni tineri care spun ei se înghesuie de obligație. Ce obligație ai tu, mă, la 27 de ani? Ai singura obligație să-ți faci bagajele, să pleci din casa aia.
1: Da.
2: Părerea mea.
1: Că viața e una singură.
2: Exact.
1: De ce s-o irosești?
2: Și lumea asta e plină de oameni cu care te poți înghesui mai bine. Nu cu mulți, evident, cu unul. Da,
0: da, până-n... Păi nu, că a zis-o cu oameni mulți.
2: Nu,
0: am văzut un stadion.
1: Auzi, foarte bun bancul ăsta de care mi-a amintit Dorian. Bătrânul de 98 de ani care a divorțat și a fost întrebat de ce a divorțat la vârsta asta. El a răspuns: am așteptat să moară copiii, să nu-i destrăbăcim.
2: Da.
1: Și vezi că e pe bune, că nu-i doar banc. Bun, hai, așteptăm mesajele voastre din experiența recentă sau anterioară. 0748111550. Revenim cu detalii după publicitate, dar revenim și cu cartea de șezlong a Teiei, care este despre un divorț, nu?
0: Nu e despre un divorț, e despre o poveste de viață, la
3: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Bucură-te de Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange. E aici.
6: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
7: Noul sezon la CCC!

0: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Rubrica de sănătate.
8: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
12: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
15: Se întoarce serialul

0: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Duți, sau chemați-l, vă rog, pe Cuza.
1: A
0: unde
1: a fost la toaletă.
0: Te-a luat emisiunea prin surprindere.
2: Ultima dată când am văzut atât de mulți oameni a fost la un scandal în fața unei discoteci. Doamne, cât sunt.
1: Îți place, nu?
2: Da. Mulți, frate, da, mulți.
0: O să și sune. Deci cântarea live pe care o să o avem în vreo 20 și ceva de minute,

0: sune fabulos.
1: 100%. Adică... nu e, deci e...
0: Ce
1: noi auzim aici un pic și încă se face fine tuning.
0: Eu nici n-am vrut să stau în studio, de ce? Că nu vreau să fiu surprins de momentul ăla care la gata. Nu vreau să văd etapele
1: ca
0: intermediare.
1: Ca la apartament, când nu te duci, ai încredere în echipă și nu e echipă de aia care pleacă. Mm. Știți că se întâmplă foarte des, din ce în ce mai des. Mm. Și să te duci fix când bași cheia în ușă.
0: Da, mă.
1: Și zici, bă, ce frumos. Știi pe Mihai, prietenul nostru veterinar?
0: Da, cum să?
1: Tocmai ce a schimbat a treia echipă, doar să-i pună agresie.
2: Hai, mă, lasă.
1: Bă, el e un băiat extraordinar de bun. Și imaginează-ți că primul om care i-a dat țeapă, i-a făcut doar 20% din lucrare. Așa, estimativ 20%
2: și
1: din lucrare. Și era clientul lui de 15 ani, venea cu câinele.
2: Nu cred.
1: Adică nici în oamenii ăștia uneori se întâmplă să nu ai încredere. Dar sunt și cealaltă extremă.
0: De ce nu m-a căutat pe mine? Că îi dădeam eu.
1: Păi da, știu. Dar e și cealaltă extremă de îi dai cheia și te întorci peste 2 săptămâni și e totul cum ți-ai dorit.
0: Știi că sunt atât de mulți din categoria celor care lasă lucrările neterminate, încât ajungi să ții câmpii și zici, ce bă, mă apuc eu să învăț. Ești nebun.
1: Asta odată și atât de mulți sunt încât oamenii își calculează bugetul, Răzvane. În bugetul de renovare sau de construcția unei case, există și marja de țeapă.
0: Da. Deci bugetezi țeapa.
1: Da.
0: Ca hipermarketurile care bugetează furturile.
2: Pierderile, da.
0: Da, hai să nu, furturile, direct, nu pierderile. Că pierderile sunt și alimente expirate. Furturile sunt furturi.
2: Măi, dar rău furt.
0: Auzi, vorbim despre gestul ăla care te-a făcut să-ți dai seama că ceva e neregulă în relație.
2: Da.
0: Și desigur a urmat și consecința divorțul. Uite, apropo de povestea mea cu mierea și propolisul, scrie Alin, tu cu ochii pe borcani, acum nasul în Instagram.
2: Upsi.
0: 0748111550. Ce?
1: Dragoș spune că bună dimineața, sunt Dragoș și am 26 de ani, sunt din Iași. Primul semn că ceva se întâmplă și urmează să se întâmple a fost că și-a dorit foarte mult să iasă cu fetele în club în oraș. De aici până la înșelat a fost un singur pas. Problema e că avem și o fetiță de 1 an și 6 luni care a rămas cu mine.
0: Da.
1: El are și un cont de Instagram, First Time Dead. Pe TikTok, pardon, pe Instagram.
0: Cumva,
1: First Time Dead.
0: Și-a luat foarte în serios rolul de tată.
1: O experiență de asta. Bă, să știi că sunt și pro și contra. Adică eu nu sunt pro idei de dacă persoana iese în oraș cu gașca, asta înseamnă clar semn de înșelat. Ține foarte mult de om, sincer. Adică eu n-am, eu în relațiile mele și mi se pare și normal, eu niciodată n-am limitat treaba asta. Du-te în oraș, du-te în club cu fetele, du-te, e mișto să ai timpul.
0: Problema
1: tău
0: e când ajunge să-ți placă mai mult, să petrești timp cu alții decât cu propriul partener.
1: Dacă ajungi să stai 5 seri din 7 în oraș, atunci e clar că e o problemă. Dar
0: când se dezechilibrează balanța de care tot vorbim.
3: Bună dimineața! Și înghesuiala, cum spune Cuza, este importantă, dar în momentul în care ești operat la terapie intensivă și soțul vine seara la 7, beaci cu 2 prăjituri amandina în mână, cum vi se pare?
0: Da, vine cu prăjituri.
2: Măi!
1: Da. Doamnă, bea de supărare, doamnă, că erați acolo. Bea să treacă mai ușor moment.
0: Uite, te întrebă cineva, Cuza, dacă ai avut o relație mai lungă de 10, 15, 20 de ani, ia vezi cum e cu înghesuiala. Întreabă-i pe colegii tăi de emisiune. Mă, să știi că orice, doamne, zice, nu o să mă credeți. Dar credeți-mă că nu e... nu e deloc o dată pe lună.
1: Eu am auzit că mai scade înghesuiala odată cu timpul. Dar, bă, important e să nu se reducă aproape la absurd. Și să fie când e, știi, când se întâmplă de 6 ori pe lună, de 3, de fie, nu vorbim despre lucruri de genul ăsta, se întâmple cu drag, asta e important. Aia, să nu se întâmple ca o obligație.
0: Să nu-ți pierzi bucuria de a fi ținut în brațe sau de a te ține în brațe.
1: Aia, că dacă zici, avem 15 ani și trebuie, că are ăsta chef sau are ea,
0: trage marta locul de mine.
1: E nasol, atunci.
0: Fostul avea 2 joburi și la ceva timp nu mai avea niciunul, așa că i-am arătat ușa, o zi bună vă doresc. Da, eu știu și asta cu 2 joburi. Dacă e o chestie asumată de ambele părți din cuplu, nu e neapărat de acuzat. Când a început să tragă vântul lângă mine fără rușine, am știut că e gata.
2: Nu știu, asta este...
0: Poate avea probleme cu stomacul omul, adică de ce neapărat...
2: Că s-a relaxat prea mult, asta vrea să zică doamna. S-a relaxat și nu mai este bărbat.
1: Un
2: domn, zicea despre o doamnă,
1: da.
2: Atunci doamna s-a relaxat.
1: Că după aia are o remarcă sub din care reiese că era doamnă.
0: Exact.
2: Pare rău.
3: Guys, știți cum e treaba? Ne întâlnim cu fete.

0: Fetele, hai să plecăm o săptămână, un weekend pe undeva decât noi, ceea ce o facem an de an. Și zice, mamă, să vezi ce bem, să vezi ce ne distrăm, să vezi ce dansăm. Și ajungem seara să jucăm cărți și uno pe vasul de croazieră o săptămână întreagă și să stăm la soare și să le nevim.
1: Păi dacă asta vă face să vă simțiți bine, de ce trebuie să vă lăsați ghidați de planurile pe care vi le-ați făcut de acasă dacă la momentul când ajungeți la destinație nu simțiți că trebuie să faceți asta? Dacă vă bucură în clipa aia să jucați uno, jucați uno.
2: Rupe uno.
1: Nu vă blocați așa niște planuri care poate nu se potrivesc cu starea voastră de atunci și să vă și supărați că n-a ieșit cum v-ați planificat. Zice Gobi, înșelatul este o alegere, nu o greșeală. Și eu două joburi, dar soția mi-a zis că este în regulă pentru familie, dar îmi fac timp și pentru familie, zice Mihai. Noi plecasem de la ideea, semnul ăla...
2: Semnul mic.
1: Semnul ăla mic, gestul ăla frumos, gestul ăla pe care îl făcea aproape în fiecare zi, sau măcar cu o regularitate din aia, ca și ceasul elvețian, care a dispărut la un moment dat. De la un bilețel lăsat pe ușa frigiderului în care îți spunea că te iubesc dimineața, până la pupatul pe frunte dimineața când se dădea jos din pat.
3: Plimbarea de seară sau... Dar uite, Cosmi a văzut la el un gest. Gestul mic care m-a făcut să mă întreb a fost în momentul în care trăgeam de timp să ajung acasă.
1: Așa e.
3: Bă, da.
1: În momentul în care nu te mai duci cu plăcere acasă, e o problemă. În momentul în care îți cauți de lucruri prin oraș sau pe la muncă, ți-ai terminat toată treaba, s-a făcut ora 6 și tu mai tragi de un joc. Mai pierzi timpul cu colegii, nedorindu-ți să ajungi acasă.
3: Da. Deci asta mi s-a întâmplat. Aseară am fost să mă tund și nu e situația asta, dar genul ăsta de replică poți să ai atunci când tragi să nu te duci acasă. Eram la tuns, era 9 seara. Mai tundeau doi băieți, băiatul care m-a tuns pe mine, Robert, cu un coleg, și un coleg stătea pe canapea și le întreabă băieți, ce faci tu, de ce mai stai, mai ai programare? Și a zis, nu, mai stau și eu cu voi pe aici. Omul evident că nu cred că avea treaba asta, nu amâna să se ducă acasă pentru că din cauza de relație. Dar cred că asta e una dintre replici, dacă ajungi să nu mai ai treabă, dar să zici, mai stau și eu cu voi pe aici, e clar.
1: Nu mai lăsăm bilețele pe frigider pentru că l-avem încasat în mobilierul de bucătărie. Păi puneți postituri, că alea se lipesc și de...
3: Sau scrieți cu cuțitul pe perete.
1: Sau pe...
2: Gârie frigiderul!
1: Da, cu dragostea. Cum scriu unii pe pereții peșterilor? Ați văzut? Tea și Tudor egal love.
2: Da.
1: Da.
2: După
1: Tea și
2: amenda.
1: Tudor 2026. De mai vine amenda. Sunt o grămadă...
3: Te-ai atât de bună de scris cu cuțitul chestii de-astea, că odată a scris pe un geam.
2: Cu dinții a scris pe un geam.
1: Noi avem 21 de ani de căsnicie și vă contrazic, deoarece înghesuiala este din ce în ce mai... se întâmplă din ce în ce mai des și este importantă. Da, să știți că nu e o regulă că ce se întâmplă la voi în bordei.
4: E o dimineață specială.
1: Să se înmulțească și în alte bordee. Că da. E și vorba aia, atâtea bordee, atâtea obicei. Dar sunteți un exemplu că se poate să fie atracție între două persoane și după 20 de ani. Și e de dorit să fie treaba asta în cât mai multe bordee. 0748111550. Eu aveam copilul și tot nu puteam să mă duc acasă cu drag din cauza lui. Confirmă cineva teoria ta.
3: Dar știi povestea aia virală de pe internet, cum o doamnă s-a prins că soțul nu e cel mai fidel. Ei aveau o perioadă mai tensionată. Ea a plecat cu ceva deplasare de asta de afaceri și a primit notificare de la cântar. Cântarul Smart i-a trimis notificare ei pe principiu, felicitări, ai mai slăbit. Și și-a dat seama că cineva se cântărise la ea în casă cu aproximativ aceleași kilograme ca și ea.
1: Ce cântălău! Ce cântălău!
2: Păi dar cine se gândește, mă, la așa
1: cum
2: ceva?
1: Cum să te gândești când ai un cântar smart care îți dă graficul cântării?
2: Știe cineva că e atâta de smart?
1: Corect. Lucram în același loc și în fiecare zi venea la mine cu o cafea și știu că ceva nu e ok când nu a mai venit la mine și a preferat să bea cafeaua cu altcineva.
2: A, clar, era evident.
1: Mâine împlinim 33 de ani de la nuntă și ne iubim încă.
3: Bravo, domnule.
1: Îmi plac foarte mult exemplele astea.
3: Da. Rubia zice, mi-a pus întrebarea că ceva nu mai e în regulă, când de ziua mea a uitat și a zis

0: că are prea multe pe cap.
1: Nasol.
0: Da.
1: Să știi că e nasol. Bă, n-ai cum să uiți de ziua partenerului tău. Bă, nu ai cum. Orice mi-ai spune că sunt aiurit, că... Bă, nu poți să uiți să-i spui la mulți ani. Poate poți să uiți de ziua de ziua cununii, de ziua nunții, să zic. Bă, da, ziua de naștere.
2: Da.
1: Pe cuvânt.
2: Parcă
3: cam
1: e impardonabil, absolut impardonabil.
2: Impardonabil.
1: 8:53 de minute. Doamna Teia, avem cartea de șezlong pregătită?
3: Nu, doar de siguramente.
1: Sau cartea de sub umbrelă, că astăzi nu e chiar cea mai de șezlong zi, cel puțin în zona asta de țară, de unde facem noi emisiunea asta mirobolantă, unde o să cânte și Andra live după ora 9.
3: Începem așa direct. Hai,
2: haideți, doamnă, dați cu vocea.
1: Cartea de șezlonga doamnei Teia.
3: Da, da, nu e a mea, că mi-ar fi plăcut să scriu.
1: Pe care o prezintă
3: pe
1: doamna
3: care,
1: Teia?
3: Așa, da, mi-a plăcut. Mi s-a părut că v-au plăcut poveștile astea adevărate, după învățare cu tipa asta, Tara, care a crescut în comunitatea de mormoni. Și atunci m-am dus din nou către o poveste de asta adevărată, la fel de dură, poate chiar mai dură. E povestea unui emigrant italian. Da. Cartea se numește De neînvins și e scrisă de Laura Hildebrand. Spune povestea lui Louis Zamperini, fiul unor imigranți italieni care ajung în Statele Unite, și povestea lui de viață, cum a supraviețuit lagărelor japoneze în timpul celui de-al doilea război mondial și cum a ajuns până la aproape 100 de ani să învingă tot ce părea la vremea respectivă de neînvins. De asta Zamperini se naște în 1917 din părinți italieni. Se mută cu toți în Statele Unite, iar tipul e un copil foarte agitat, face multe probleme, aleargă, se zbânțuie, își rupe picioare. Bă, e de nestăvilit.
1: E genul ăla de copil foarte energic.
3: Da, da, mai, deci efectiv nu avea opreliști, maica-sa era terminată. Și atunci unul
1: astăzi
3: dintre
1: l-ar fi diagnosticat cu ADHD.
3: Să știi că cred că ar fi putut să-i pună cine a citit literatură de specialitate, poate să-i pună un diagnostic de asta. Mă rog, fratele lui mai mare, Pete, care era așa un munte de bun simț, că așa dă Dumnezeu în două case ca să mai tempereze părinții, îl îndrumă spre sport și zice lui Zamperini: băi, ia apucă-te și aleargă, tu ai foarte multă energie, ar fi cazul să o consumi cumva. Îl îndrumă spre sport și e cel mai bun lucru care i s-a întâmplat lui Louis, pentru că practică atletismul, datorită atletismului obține și o bursă școlară, apoi în 1936 se califică chiar la Jocurile Olimpice de la Berlin, unde a fost felicitat în persoană de Hitler însuși.
1: Alea cred că au fost ultimele Jocurile Olimpice, după care s-au întrerupt din cauza războiului.
3: Are șanse mari să ajungă și la Tokyo în 1940 la Olimpiadă, doar că începe război, ce să vezi, și lucrurile se cam termină, povestea asta cu sportul se termină pentru el. Dar vezi că disciplina asta și faptul că el s-a antrenat regulat, l-au ajutat mai târziu. În 42 lui se înrolează și ajunge pe un bombardier. Împreună cu echipajul se prăbușește în Pacific și acolo începe prima parte a etapei de luptă pentru viața lui, pentru că e momentul în care, mă rog, Statele Unite și Japonia sunt în război, în conflict. Lui și cu doi colegi plutesc în derivă timp de 47 de zile. Se hrănesc cu păsări care ajung cumva pe semi-barca pe care se mai țineau ei. Trebuie să facă fața atacurilor rechinilor, bombardierilor japoneze care se plimbau pe deasupra și mitraliau în glumă, sperând că la un moment dat o să moară.
1: Asta e hăițuiala adevărată.
2: Exact. Asta nu e un film, exact, că mi se pare foarte cunoscut.
3: Ba da, este singura carte unde eu am văzut filmul înainte și după aia am citit cartea.
2: Da. Foarte deci tensionate scenele de pe apă.
3: Groaznic, da, nu? Da, da, deci te ține cu... Și e scrisă fix în stilul ăla, adică dacă ai văzut filmul și ți-a plăcut și cartea, o să-ți placă. Pe mine m-a
1: atins. Cartea are avantajul că poate să intre mai mult în detalii. Filmul niște limitări. Exact.
3: Supraviețuiește pentru că este salvat în ghilimele de japonezi, unde ajunge într-un lagăr, evident, unde îi se aplică bătăi, tratament inuman, bărbați în toată firea care ajung să cântărească 35 de chile. E o perioadă care pentru lui, mai târziu când vorbea în interviuri despre ce a simțit atunci, a zis că dacă ar mai fi nevoit să mai treacă încă o dată prin asta, s-ar sinucide. N-ar mai...
1: Știți că sunt unii istorici care spun că cruzimea lagărelor japoneze a depășit cu mult pe cele naziste. Deși poți să spui că cruzimea nu are nevoie de grade de comparație. Adică cruzimea poate fi

0: superlativ. Dar iată că japonezii i-au depășit pe germani.
1: Au dus-o la un nivel uriaș, da. E, și în lagărul ăsta îl cunoaște pe Watanabe, care este cel mai dur, cel mai rău om de acolo. Posibil este diavolul în persoană, așa cum l-a descris Lewis în carte. Îl umilește și ăsta, japonezul ăsta, vrea să-l facă să-și dorească moartea. Da. Și Lewis, fix cred că asta e lupta lui și motivul pentru care rezistă e să-i facă în ciudă lui Watanabe și să nu îngenuncheze. E o poveste șocantă de viață, dar asta e uimitor la cartea asta, că el găsește cumva puterea și să supraviețuiască și mai apoi peste ani să-l ierte pe cel care l-a umilit și aproape l-a omorât. Pentru că Watanabe, după război și așa, stă ascuns până îi se prescriu faptele. Și după 10 de ani, după ce s-au judecat criminalii de război, Lewis i-a scris o scrisoare. Ar fi vrut să întâlnească, să-i spună că, deși i-a dorit moartea, acum l-a iertat. Watanabe a spus și el presei la vremea respectivă că da, ar fi dispus să se întâlnească cu lui, sigur, de ce nu? Presa a făcut din toată treaba asta așa un eveniment, care evident nu s-a mai întâmplat, pentru că Watanabe a fost mult prea laș să o facă. Există și filmul, cum ziceam mai devreme. Lui a murit în pace în 2014, avea 97 de ani și autoarea a reușit să stea de vorbă cu el, adică a reușit să scrie cartea asta după ce au purtat mai multe discuții și au avut interviuri de astea prelungite, adică informațiile sunt chiar la prima mână și e foarte frumos scrisă și e foarte șocantă și finalul e fericit, adică uite că corpul uman, omul și mintea, de fapt că mintea supraviețuiește, corpul îți mai lasă.
0: Pe mine fiecare poveste de genul ăsta mă duce inevitabil cu gândul la cât de cruzi suntem noi oamenii,
1: da.
0: Și atunci când ni se ivește ocazia și oportunitatea, nu ezităm să demonstrăm că n-avem limite în a fi ticăloși. Cam asta este. Deși o spun cu dezamăgire de multe ori, pentru că am fost crescut și setat în ideea că omul e o ființă bună. Doar că, din păcate, pe măsură ce aud și aflu povești de genul ăsta trăite într-o relativă istorie recentă, pentru că vorbim de numai de nu sunt 100 de ani de atunci.
2: Da.
0: Care pentru istorie 100 de ani înseamnă extrem de puțin.
1: Exact.
0: Cum aproape 90 de ani, iată, se întâmplau genul ăsta de atrocități. Și contextul, dacă va mai permite ca ele să fie reluate, n-aș fi sigur că ele nu vor fi duse la un nivel mult mai înalt decât au făcut-o predecesorii. Sperăm însă să nu simțim pe pielea noastră și să nu trăim niciunul dintre noi genul ăsta de vremuri.
1: Da. Filmul se numește, că mi-a scris Angela și le răspund, Unbroken.
0: Da, l-am văzut. E un film, un film impresionant.
2: Mie, în schimb, mi s-au părut foarte tensionate cadrele de pe apă. Parcă nu se mai terminau, efectiv.
0: Da, da. Da. Ție ca spectator al unui film, din confortul canapelei.
2: Da, 40 de zile, da.
0: Dar ei, să te simți că îi tui din cer, din apă, de peste tot.
1: Groaznic.
0: Să știi că
2: căldurile alea, după aia viscul, ploile, valurile, rechinii.
0: Oribil.
2: Da.
0: Cartea cum se numește, te întreb.
1: De neînvins.
2: Ah, deci practic traducerea.
1: Exact.
0: Da, iar în rest, să știi că rubrica ta are mare succes. Chiar ți-a dat un ascultător mesaj și a zis bravo, Tea. Bravo, Emma, felicitări.
1: Ah, bravo, da. Ce frumos.
2: Da, și plus că a zis cineva, eu nu cred că ea citește atâtea cărți.
0: E posibil.
1: Nu e adevărat, chiar citesc o carte pe săptămână, serios.
0: O carte,
2: dar de cât timp faci? De cât timp ai regula asta cu o carte pe săptămână?
1: Bandezine.
2: În primul rând, vreau să zic că citești foarte încet. În primul rând.
1: Da, mersi că n-am și altele de făcut. De cel puțin 3 ani de când
2: de
1: am rubrica.
2: Păi,
1: fac biblioteca de 3 ani. Da. Înainte poate făceam 2-3 pe lună, poate nu chiar săptămânal. Dar acum e și că trebuie să am o carte pe săptămână.
0: Da. Mulțumim frumos. E 9:02. Mm-hmm. Are Tea de prezentat și știri. Avem și știri nebune, nu pe bune.
2: Mamă, lele.
0: Și desigur, Andra cântă live.
2: Yeah.
0: Dimineața asta.
2: Yes.
0: Pregătiți-vă că o întâlnire cu Andra e
2: de colecție.
0: Da, nu e de ratat. Ne întoarcem după publicitate.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august pentru orice produs cumpărat din oferta

0: Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la...
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
8: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
9: Cine iubește și lasă.
8: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
12: Ce plan are mult?

0: 3,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: Sticărul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: e 9:12.
1: Este, da.
2: Băi, știi că în fiecare familie există unchiul ăla pontos cu glume, da, de alea mai ideocheate?
0: Teia e la noi.
2: La noi e unchiul Teia, da. Deci, bă, dacă n-are de alea, a intrat urs îmbrăcat tot negru și face pa, urs, să știi că negru subțiază. Bă, și pe... Nu? Ok, vorba asta am auzit de multe. Bă, dar râde la ea.
0: Da, Nat, păcat că nu s-a surprins în direct momentul în care a intrat urs în studio. Cine e urs? Hai. Colegul nostru cu pătrățele pe abdomen, pentru care Teia are o simpatie de asta colegială, desigur.
2: Evident.
0: Când a intrat urs, Teia, cum mai e? Care a fost onomatope?
1: Doar i-am reamintit că filmăm mai târziu biblioteca. Nu, să nu se înțeleagă. Noi, eu filmez cu el biblioteca.
0: Tu urs, stați în aceeași încăpere și filmați biblioteca?
1: Și cu ușa închisă și în camera antifonată ca să nu se audă. Să nu capteze microfoanele, ce se aude pe hol.
3: Du-te tu.
1: Da, așa se întâmplă.
0: Și reziști așa?
1: O dată pe săptămână.
0: De aia, ca să-ți revii, vrei să fac rocada, să dăm știri nebune și după
2: aia... Vrei să facem așa?
1: Profesioniști, n-ai.
0: Stai o secundă, să revenim la profesionalism. 9:13, bună dimineața! Puțin cu...
2: Gata.
0: Știri cu Teia Todorescu, bun găsit.
1: Bună dimineața, bun găsit. Primăria Capitalei vrea să mai taie sau să reducă din ajutoarele sociale. Sunt 19 grade acum în București.
0: Și conducerea Radio Zoo vrea să mai taie din filmările de curs.
1: ANAF pornește o nouă vânătoare pentru veniturile nedeclarate. E vorba despre cei care anul trecut au obținut venituri, dar nu și-au declarat contribuțiile la pensie și sănătate. Fiscul se va folosi de informațiile pe care le are deja și în primă fază va trimite notificări. În acel moment, cei notificați au 20 de zile la dispoziție să-și clarifice situația, iar unii pot fi chemați chiar la audieri pentru a da explicații inspectorilor ANAF. Sunt vizate, printre altele, veniturile din activități independente, chirii, investiții, drepturi de autor, agricultură sau anumite venituri din străinătate. Procedura este momentan doar într-o fază de proiect, se află în dezbatere publică. Dacă veniturile nu pot fi justificate, legislația actuală permite aplicarea unui impozit de 70% pentru sumele cu sursă neidentificată. Și număr record de incidente cu drone la graniță. Până acum, datele oficiale arată că numărul pătrunderilor neautorizate de drone a ajuns la 25, aproape triplu față de anul trecut. Potrivit datelor prezentate pe site-ul Ministerului Apărării, de la începutul războiului din Ucraina au fost înregistrate 125 de atacuri în apropierea graniței cu România, dintre acestea aproape 60 numai anul acesta. Și Primăria Capitalei vrea să mai taie sau să reducă din ajutoare sociale. Motivul: bugetul Capitalei nu mai poate susține actualele cheltuieli. Stimulentul de 500 de lei pe lună pentru adulții cu dizabilități, de exemplu, ar urma să fie suspendat temporar. Și voucherul Materna, în valoare de 2000 de lei pentru femeile însărcinate, ar urma să fie eliminat, iar stimulentul de 2000 de lei pentru nou-născuți nu ar mai fi acordat tuturor, ci doar familiilor vulnerabile, mamelor minore, celor cu dizabilități sau aflate în situații sociale grave. Deocamdată vorbim despre propuneri. Decizia finală trebuie luată de Consiliul General al Capitalei. Votul se dă pe 28 august. La sport. Federația Americană de Tenis pune în vânzare o serie de bilete la preț redus pentru US Open. Acestea costă $100, sunt disponibile de astăzi. Biletele sunt pentru meciurile de pe tabloul principal și le vor permite newyorkezilor să se bucure de această experiență la un preț de aproape 3 ori mai mic decât cel al biletelor disponibile pe platformele de vânzare. Avem un cod galben de ploi valabil astăzi, temperaturi scăzute în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. Izolată vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele vor fi cuprinse între 21 și 33 de grade, cu cele mai scăzute temperaturi în nordul Moldovei. Ploaie și în capitală astăzi, ne mulțumim cu 29 de grade. Acum termometrele de aici arată 19 grade. Gata știrile, continuăm Morning Zoo.

0: Dar uite, nu știu dacă ați văzut știrea asta, apropo de intenția primăriei, rămânând în zona asta capitală, dar și în marile orașe, de a se introduce restricții pentru mașinile poluante. De exemplu, în București e posibil ca mașinile cu emisii ridicate de CO2 să aibă accesul restricționat în anumite zone, iar șoferii care nu respectă regulile să poată fi amendați. Primăria Capitală are în plan introducerea unei zone cu emisii reduse, LEZ numită, adică Low Emission Zone, în care accesul vehiculelor va fi controlat inclusiv cu ajutorul unor camere care recunosc automat numerele de înmatriculare. Există chiar și un calendar de implementare estimat de primărie, 6-9 luni pentru proiectarea limitelor și standardelor LEZ, aproximativ 6 luni pentru instalarea sistemelor de monitorizare a calității aerului, 12-18 luni pentru instalarea sistemelor de supraveghere și a camerelor necesare controlului accesului. Adică mașinile care nu au norma de poluare acceptată nu vor mai putea să
1: se deplimbe prin tot orașul.
0: Intre în centrul Bucureștiului, într-o zonă delimitată ulterior de primăria capitalei.
1: Am văzut treaba asta acum ani buni, cred că peste 10 ani, în München. Mm. Aveau niște abțibilduri pe geam și abțibildul ăla
2: îți permitea
1: sau nu îți permitea să intri

0: în centru, practic, tot cu centru era.
1: Planul prevede restricționarea progresivă a accesului celor mai poluante vehicule cu reguli diferențiate în funcție de combustibil și vechimea mașinii. Mm-hmm. Vehiculele diesel și cele mai vechi ar urma să fie supuse unor restricții mai stricte și introduse mai rapid. Asta ni se pregătește.
2: Parcă văd că nu ajung, mi-a o oră jumate să ajung pe la serviciu.
0: Păi, dar nu-ți mai
2: ia
0: o oră jumate, că o să orașul mai gol face și mijlocul de transport.
2: Eu zic
0: de
2: mașina mai eficient.
1: Ea are o mașină...
0: A, nu, cred că tu te încadrezi.
2: Oare?
0: Cu ata. Păi e benzină, nu? În primul rând.
2: Da, dar are o cărcă de ani.
0: Nu cred că e mare consum la tine. Eu cred că e Euro 5 a ta. Euro 4.
1: Și
0: Euro
1: întreabă 5. Cineva și cei care sunt în tranzit. Păi nu mai ești în tranzit, că prin centru n-ai de ce să fii în tranzit. Poți să ocolești pe centură,
0: fă pe tranzit prin mijlocul Parisului.
2: Vrei la mol? Ia metru.
1: Până la momentul la care această soluție va fi implementată, va fi gata și întregul inel de centură la nivel de autostradă.
0: 25
2: Așa ar fi corect.
0: 25
1: Numai la finalul anului, sau cel puțin în finalul, începutul anului viitor, e gata.
0: Da, nu știu, e... Pentru sănătate e bine, pentru alte chestii nu.
1: Nu știu ce să zic.
0: Acum e cu duș și întors treaba
1: orice
0: asta.
1: Păi decizie...
0: Și dacă nu-mi permit altă mașină, ce să fac? O las la marginea orașului, obligat să iau... Pe de altă parte...
1: De asta sunt parcările intermodale.
0: Asta e, că pe de altă parte un oraș mai gol face un mijloc de transport în comun mai eficient. Da, nu știu.
2: Dacă îl face, da.
1: Oricum, repet, orice decizie va stârnește și mulțumiri, dar și nemulțumiri, și vor fi și oameni care vor fi profund afectați de decizia asta. În fine. Bună dimineața, 9:20. Înainte de Andra însă să ne facem și noi talentul, pentru că și astăzi avem nelipsitele știri nebune.
0: Nu pe bune! Un pic că nu mai găsesc voi.
1: Nu stau eu.
0: Gata, mă, ci că 7 semne că tu ești sănătos. Vrei să vi le zic?
1: Da.
0: Unul dintre ele este că te poți trezi dimineața în mod natural.
2: Eu. O fac.
0: Adică,
1: eu mă trezesc înaintea ceasului și azi.
0: Dacă te trezești până în ora 8,
2: deci
0: inclusiv.
2: Nu se cheamă că ai griji.
0: În mod natural, nu. Deci dacă nu și ai nevoie să dormi, nu auzi, că știi vorba aia, că taie lemne pe tine și tu nu te trezești, atunci ceva e neregul.
1: Știți că la mine unul din marile câștiguri ale slăbitului, prin operație, da, slăbitului în general, calitatea somnului s-a schimbat radical.
0: Da.
1: Și mă trezesc mai odihnit, simt nevoia să dorm mult mai puțin, adică mi-ajung 6 ore jumate, 7 de somn ca să funcționez o zi întreagă. Păi până la slăbit, când făceam matinalul de vară, aproape în fiecare zi trebuia să dorm la prânz. Acum nu cred că e nevoie de mai mult de o dată pe săptămână și nici atunci de multe ori.
0: Hai să dăm.
1: Da.
0: Mergi mai rapid decât alții. Ăsta e un semn.
2: Da.
0: Transpiri.
1: Da.
0: Ușor. Mm-hmm. Adică nu ai o problemă cu transpirația.
2: Se reglează termo, da.
0: Da. Nu transpiri nici foarte repede la fiecare emoție, dar nici nu alergi 20 de kilometri și tu ai o picătură de transpirație. Îți e foame dimineața.
1: Asta nu prea.
0: Nu la prima oră, dar îți e foame dimineața. Și mergi la toaletă regulat. Nu vreau
2: pentru
0: să știu, nu vreau
2: 2.
0: Să știu, da. Nu vreau să știu de la voi, așa?
1: Da.
2: Puteam să zic, adică nu
1: ești să ne ascundem.
0: Ai o temperatură constantă și călduță pe toată suprafața corpului. Adică n-ai mâinile reci, picioarele reci, nasul rece și
2: așa. Eu am extremitățile
1: reci. Dar eu nu știu la tea, că
2: dar
1: nu m-ai
2: invitat. Fierbinte, adică adică temperatura corpului este cea 37 sau 36.
0: Da, vorba aia, mai cald în corp decât afară, mai răcoare corp decât afară.
1: Interior fierbe.
0: Și ultima e că ai unghiile roz. Rozalie.
1: Eu mai am
0: toată
1: și
0: lumea s-a uitat acum la
1: și
0: degete,
1: eu mai am și
0: nu?
1: Negru sub unghii. Se pune.
0: Nu, ai bună, ai mai sănătos.
2: Ce
0: la
2: să fi corp.
0: Bun. O doamnă a încercat să treacă prin aeroport cu două broaște țestoase, băgându-și-le în sutien. Ea a crezut că nu o să se vadă, așa s-a văzut.
2: Cât de tare, mă!
0: Da.
2: Dar erau și pe cupă, așa,
0: da,
2: așezate,
0: da,
2: frumos. Da,
0: mă, da, le-a băgat frumos, da.
2: A, deci pot să-mi bag și eu două țestoase.
0: Dar numai că te prind.
2: Ce să mă plimb cu ele, domnule, că eu nu plec nicăieri.
0: Tu poți să faci două într-o parte.
2: Funny!
0: Păi așa au scos capul și la fata asta în aeroport. I-a mușcat.
1: Aplauze pentru Tea.
2: Da, bravo.
0: I-a mușcat țestoasa din păr.
1: Da.
0: O doamnă a fost arestată pentru că a fost prinsă și dovedit că asta a încercat și ieșise cu câțiva. Practic ce făcea femeia? Antrena porumbei să facă numărul 2 la vecini în curte și pe mașina lor.
2: Ei fac numărul 1 și numărul 2 amestecat, să știți.

0: să-și facă nevoile, practic.
1: Cumva ca să-l...
2: Dar cum îi dresa?
0: Nu știu cum. Vai, probabil îi felicita asta când făceau pe mașină. Zicea, oh, bravo, bravo, pui.
1: Asta o modalitate tare de a-ți teroriza vecinii.
0: Da, da.
2: Dar ia să dresezi un struț să facă.
1: Să se ouă pe mașină, ai vrea să-l, să-l piardă din zbor, așa, pe parbrizul vecinului.
0: Victor, un ascultător, apropo de, de somnul lui Răzvan, după o operație, zice, păi băi, Răzvane, la vârsta matale, 6-7 ore, încă-s multe.
1: Serios?
0: Păi nu știi cu cât îmbătrânești, cu atât dormi mai puțin. Eu cred că nu e de la operație, Răzvan.
1: E de la vârstă.
0: E de la vârstă.
1: A, bine, atunci. Atunci să mă dezoperez la loc.
0: Un tip care lucra la unul dintre marile fast food-uri internaționale cunoscute de toată lumea, spune că după mulți, mulți ani de zile de lucrat acolo, el băga mai mulți nuggets în cutii.
2: Adică de la el?
0: Da, a dat o mare pagubă. Deci dacă te duceai unde lucra băiatul ăsta și cereai un meniu de așa, în loc să-ți dea 6 nuggets sau câte sunt, 5, 7, așa, bă, îți băga băiatul 9, 10.
2: Ce tare,
1: știi,
2: mă,
1: unde e singurul loc unde am observat că nu poți să standardizeze la fast food-urile astea celebre? La porția de cartofi. Cartofii ți-i pun în pungă în funcție de cât de darnic e angajatul.
0: Când... Da, dar tot ai un maxim. Cât, cât duce cutiuța aia.
1: Ai un maxim, dar unii îți mai lasă loc în cutiuță, alții ți-i înghesuie.
0: Da, da, da, da.
1: Sau în punguță.
2: Îmi plac ăștia care înghesuie.
0: De că vine penultima știre. Nici nu mai pot să mai dau, că asta e emoționantă.
1: Lasă că noi trecem de la o stare la alta, n-ai idee.
0: O familie din Canada și-au luat copiii într-o călătorie în jurul lumii cu mașina, la propriu, adică să vadă cât mai mult. Din păcate, pentru că toți cei trei copii, sunt patru copii, dar trei copii dintre ei
1: patru?
0: Urmează să orbească.
1: Hai, mă!
0: Și-au spus, au
2: e
0: boală.
2: Ca în cartea aia, știi? Ochimonii. Da. Când la fel îi arată ca să nu uite frumusețile lumii, uite și ei fac.
0: Și au luat într-o tură de asta lumii, ca în momentul când se va întâmpla treaba asta, să-și o amintească și să poată să vorbească cu toți oamenii de-a lungul vieții în cunoștință de cauză.
1: Să o vadă cu ochii minți. Dar de ce, mă, toți trei?
0: O boală, probabil, de asta, genetică.
2: Degenerativă, da.
1: Nasol. Foarte nasol.
0: Da, ultima știre. Șmecheră. Șmecheră tare. Eu cred că acum 2-3 mii de ani ăștia deja inventaseră treaba asta, nu mai aveau nevoie de electricitate. Fii atent, trei adolescenți din India au construit un frigider care poate ajuta la salvarea mii de vieți, milioane de vieți. Pentru că acest frigider lucrează fără electricitate și fără baterie.
1: Ce tare!
2: Dar cu ce?
0: Ei au 16 și 17 ani și au făcut un sistem portabil de răcire conceput pentru a menține medicamentele și vaccinurile reci în locuri în care electricitatea nu e fiabilă sau
1: nu ajunge,
0: transport sau, sau așa mai departe. Dispozitivul menține temperaturi între 2 și 6 grade timp de 10 și 12 ore. Practic e folosit, el funcționează pe apă și sare. Nu mă întreba cum, că dacă știam, eram departe.
1: Nu era radio, nu era și radio. El. Avea și o meserie serioasă.
0: Da, sărurile folosite în procesul de răcire pot fi reutilizate, ajungând la menținerea costurilor de funcționare, etc. Deci, practic, făcând un sistem de ăsta cu apă și sare, probabil un chimist, un fizician, poate explica mult mai ușor treaba asta, au reușit ca o cutie concepută special să-și păstreze temperatura 12 ore între 2 și 6 grade fără să aibă nevoie de niciun strop de energie.
1: Tare! Tare! Foarte! Da.
2: Bravo, băieți!
1: Îți dai seama dacă invenția asta va fi adusă la scară mare, că se schimbă puțin viața noastră.
2: Știu, dai seama, uite, unii băieți te încălzesc, alții te răcesc.
0: Da.
1: Uite, sau te lasă rece. Da,
0: inspirația lor zice că ar fi venit din perioada pandemiei în satele din India, unde multe clinici rurale s-au chinuit să mențină vaccinurile reci pentru că aveau probleme cu curent.
1: Alimentarea cu energie electrică, da.
0: Da.
1: Bine. Foarte drăguț. Mulțumim pentru știri nebune. Nu.

0: Sper că sunteți pregătiți, nu părăsiți frecvența, pentru că după pauză ne întâlnim cu Andra. Ne bem cafeaua împreună și desigur ne bucurăm de cântarea live al noului single, pe care îl aveți deja în playlistul de la Zoo, dar nu l-ați auzit niciodată live. Se va întâmpla după o scurtă pauză de publicitate. Bună dimineața!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei. Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: Bună dimineața, 9:37.
1: Bună dimineața.
0: Bună, ce schimbare. Hello. De peisaj. Acum 10 minute o aveai pe tea în fața ochilor tăi. Acum...
2: Păi altceva, este upgrade, bine. Super upgrade.
1: Un cutea. A plecat un cutea.
2: Am venit de la 6 să-mi fac upgrade-ul ăsta.
3: Mami.
0: Da, azi dimineață, venind către radio, cu ochii lipiți de somn, văd o mașină care oprește fix în dreptul barierei să-ți dea jos o domnișoară. Nu era Andra, era colega. Manea. Era alta Andra, da, Andra Manea. O văd tărând un troller, zic, de unde vine, mă, fata asta la ora asta așa de dimineață? Și nici nu s-a urcat pe trotuar să pot să trec și eu fix pe carosabil în dreptul barierei.
1: Hai de capul meu!
0: Știi că am vrut să las geamul să zic că, domnișoară, vedeți că acea chestie puțin ridicată e trotuar. Pentru dumneavoastră e făcut.
1: Da, bă, te-a ținut Dumnezeu.
0: Mă abțin ultima vreme. Dar era și Andra, cu care mă cunosc de când eram copii. Adică...

0: frumoasă imagine.
1: Care, hai să o și salutăm, nu?
0: Că bună dimineața!
2: Bună dimineața,
3: Andra! Bună
2: bine
3: dimineața.
2: Ai venit la noi!
0: Bună, bine v-am găsit!
1: I-am trimis și un mesaj lui maica mea, mami de pe zoo.
2: Da, da,
1: da, o să vadă că am reușit în viață.
0: Da, te ia.
1: Băi, Răzvan, eu știu pe Andra de când era mică.
2: Da.
1: Vorbele alea.
0: Bun, da.
2: Eu mă știu cu Andra de când era mică.
0: Doamne, este preferata lui mama.
1: Ai chestie de asta cu am copilării cu tine?
0: Da,
1: am crescut,
0: nu, păi, da? Îți dai seama că deja am crescut destul de mult și m-am lansat la 14 ani, când aveam 14 ani.
2: Cu ce piesă? Repede.
0: Eu știu, pot să o cânt eu.
2: Zi.
0: În noapte mă trezesc.
1: Gata.
0: Cu luna
1: gata,
0: de pe
1: că nu mai vine.
0: Lasă-mă să cânt.
1: Lasă-o că a venit odată, nu mai vine a doua oară.
0: Vreau să știu că, să spun că eu știu melodia și mi-a plăcut foarte,
1: foarte
0: mult. Mulțumesc din suflet.
2: Mamă, se dădea la Radio 21 melodia aia. Eu eram la Radio Contact. Mă ofticam puțin că la Contact nu știu ce nu o dădeau. Dai seama.
1: Băi, tu știi ce făceam eu pe melodia aia, Răzvane?
2: Ce?
1: Moceam în bucătărie.
0: Cuburi, era frică. Cuburi, pasă, ce făceai. În
1: 2001. În 2001 înseamnă că aveam 10 ani. Deci mă duceam în bucătărie.
2: Da.
1: Și aprindeam, cumpăraseră ai mei hotă. Și era hotă, aveam pentru prima dată hotă. Odată și aveam hotă de aia cu lumină. Și se întuneca.
2: Ai hotă cu lumină pe atunci?
1: Da, mă, da.
0: Noi n-aveam atunci.
4: Ce cheaburi.
2: Eu n-aveam așa ceva.
1: Păi la mine au fost niște vârfuri de astea tehnologice, frate, ce ai? Și dădeam drumul la lumina de la hotă și îmi restingeam becul în bucătărie, că era singura lumina ambientală. Și ascultam melodia.
2: Vai, ești nebun.
1: Se întuneca și
2: ca la discotecă.
1: Nu, tu știi cât de gangster mă simțeam eu pe melodia aia? Stăteam așa, știi, da, pâinile pe picioare așa și ascultam și dădeam din cap.
2: Băi, ești nebun.
1: Să mai, mă leagă o grămadă de amintiri. Hai. Îți mulțumesc, Andra. Și nu numai de piesa asta, foarte multe piese.
2: Dar vezi care e avantajul să începi treaba de mic, de la vârsta de asta? De-abia aș luase buletin, Andra, nu...
0: Da, exact.
2: Să pară că o știi de viață și încă să fie tânără, că...
0: Adevăr e că nu s-a schimbat nimic în energia mea, mă simt extraordinar de bine, chiar mai bine acum, aș putea spune, și mă simt și împlinită când văd copii crescuți. David e atât de înalt, are 14 ani, peste 3 ani face 15,
2: se fac copiii mari.
0: Face în 3 ani 18.
1: Tu dai seama, copilul,
2: tânără.
1: Copilul tău acum are vârsta
0: la care, ta la care mai, chiar mai mare, da, cu un an, că are 15 ani. Eva e aproape cât mine la înălțime, are 11 ani. Adică, cum ar veni, așa simți că au trecut ani, știi? Peste tine că ai... Vezi ce ai lăsat în
1: urma ta. Are 11 ani, Eva?
0: Are 11
1: ani. Uite, dacă vrei, putem să îi facem cunoștință cu un băiat tot de 11 ani.
0: E al meu nou-fac.
1: Joacă tenis, de rupt.
0: Da.
2: Cine știe, poate...
4: Și cred că o pus și place pe Eva, că a văzut-o în film, deci să vezi că... Cine știe ce să leagă?
1: Vezi, mama de fată, mă bucur, schimba subiectul.
0: Nu, la băiat e mai la fată e mai complicat.
2: Adică, Andra, n-a venit aici să-și pețească fata. Cu altă treabă în emisiune.
1: Hai, lasă-mă un pic, am zis și eu să fim un pic mai personali. Vezi, eu am niște întrebări.
2: Ce întrebări?
1: Andra, am...
2: Alea 10.
1: Da. Am făcut 10 întrebări în timpul emisiunii de până acum,
0: da,
1: la care te rog să-mi răspunzi doar cu da sau nu.
0: Bine.
1: Atât. Nu sunt întrebări grele, nu sunt întrebări personale sau așa. Sunt doar niște chestii așa să te cunoaștem mai bine.
2: Nu sunt întrebări cu sosuri, adică e ok, n-avem nicio...
1: Nu.
0: Și acolo nu e probleme, nu mănânc picant, eu spun...
2: Eu spun tot.
1: Deci ești, mi-ai pregătit și fund?
2: Am pregătit tot. Mă gândeam că, uitându-mă la Andra, voi vă dați seama că un om ca Andra, căruia, bă, n-ai ce să-i reproșezi. Adică, nu, sunt convins că și despre ea sunt oameni care pot să spună chestii nasoale. Aia mi se pare foarte tare.
0: Păi, dar trăim într-o lume în care toată lumea e... critică, toată lumea știe despre machiaj, despre cântat. Trăim într-o lume în care...
2: Ce, ce comentarii din astea nasoale s-au spus despre tine și cumva...
0: Da, se spun în continuu.
2: S-au remarcat, adică ai ieșit din...
0: Nu mă interesează, sincer spun. Adică eu nu pot să-mi fac viața.
2: Ai fost acuzată vreodată, de exemplu, că tu cânti prost? Sau fals?
0: Da, cum să nu? Da? De multe ori, da, de multe chestii, dar nu... Adică... publicul meu, oamenii care știu deja că nu trebuie să demonstrez. Adică eu oricum cânt cu cel mai mare drag și am un super band și cântăm extraordinar de bine, de bine și de frumos la concertele noastre. Adică nu cred că trebuie să demonstrez cuiva după atâția ani de cântat, dar nici nu mai cânti demonstrativ. Poate la 14-15 ani când te lansezi vrei să-ți faci nu știu ce floricele, să atingi nu știu ce acute. Acum totul vine natural, fără să te gândești, stai să
2: cânti din tale
1: organic.
0: Așa, da, vine organic. Nu.
1: Da.
2: Asta cred că le doresc tuturor, să ajungă în viața asta la împlinirea Andrei. Genul. Bă, să nu mai aveți nimic de demonstrat.
1: Da, mă,
2: dacă veți ajunge în etapa asta, cu siguranță veți fi și oameni
0: cred
2: mai
0: buni. Cred că lumea în care trăim ar fi ideal să nu mai punem la suflet ceea ce se scrie pe internet, pentru că foarte mulți oameni sunt afectați.

0: afectați de comentariile negative, da, ștergeți-le sau dați-le deoparte. Asta este, nu, oamenii sunt răi, ei nu vă cunosc. Cei care vă cunosc cu adevărat sunt familia, prietenii, oamenii apropiați. Ei n-au de nu să știe. Aia judecă un moment de două minute. Mă văd, mă văd dansând și nu iau, uite-și bază, ce a făcut sau... Înțelegi? N-au cum să mă cunoască, să-mi știe sufletul, să știe cât de faină sunt eu sau voi sau...
1: Dar chiar așa ești.
2: Chiar real tu ești, da, așa. Adică tu nu ești o proiecție.
0: Vin, da, n-am venit să cânt, am venit să fiu lăudată.
3: Da. Nu, ne și place treaba asta, că eu sincer, eu sper că la un moment dat un 5% să primesc discount.
2: La ce?
3: La un eveniment, Răzvane. Da, vine ziua mea în septembrie,
2: uite, acum vorba asta. Nu am făcut-o, poate pun de un botez, ceva.
0: Mă rog, da, apelați cu încredere.
2: Cam cât la sută, ca să știu cât te mai perii. Asta e ideea. Bun.
0: Tu zic,
2: bun,
0: că zic eu după. La
2: așadar, Andra, 10 întrebări de răspuns cu da și nu.
3: Începem ușor, da? Tu cânți la duș?
0: Nu.
3: Nu. Ți se întâmplă să uiți versurile, da, pieselor tale în
0: mereu
3: concert?
0: Serios? Da. Dar am fetele din backing care mă ajută mereu, colegile mele talentate și...
3: Bravo, oricum sunteți mulți. Am zis că ultima dată când am văzut atât de mulți oameni a fost în fața unei discoteci la un scandal.
0: Dar vreau să zic ceva. Noi, în mod normal, suntem 10 pe scenă.
3: Da.
0: Mihaela este, face parte de câți ani când spune
3: Mihaela? Mihaela. De... 8 ani.
0: Ea e însărcinată, nu știu cât se vede acum. Ea întoarce invers. Ea acum, practic... Am făcut o pauză pentru că trebuie să se pregătească să nască. Mamă. Și a venit Ioana Neagu.
3: Bună.
2: Bună, Ioana.
0: Care ea vine acum cu noi și e o fată foarte talentată. A fost și în echipa mea la Vocea Kids când avea 13 ani. Dar astăzi, pentru că suntem în București și nu e atât de departe, și așa a venit și Mihai la cu noi. Suntem cu unul în plus, Popii, că e... suntem toată gașca.
3: Bun, mergem mai departe, mai dăm o dată.
0: Deci uităm versurile câteodată, da.
2: Nu e o problemă că avem
3: Doamna Andra.
2: Timp. Doamna Andra.
3: Când plecați în vacanțe, când plecați în vacanțe în afara țării,
0: da,
3: mergeți la karaoke?
0: Nu. La flamenco merg, să dansez, așa, dar nu. De
3: s-a prea tare că ai șoca.
0: Da, dar n-am găsit. O singură dată, țin minte că am fost, eram mai de mult, am văzut că eram mai tânără, dar așa. Și cânta un tip, Alan Jackson, ceva de genul ăsta pe scenă, acolo, unde, la hotelul unde eram. Și Cătălin a zis, s-a dus, nevasta mea cântă. Și eu l-am luat și am cântat vreo 2-3 piese. Cred că aia a fost. Și s-au ridicat toți, oamenii ieșeau pe la geamuri, pe la ferestre. Și managera de la hotel a venit și mi-a oferit o șampanie, că a zis că am emoționat.
3: Să fi zis, doamnă, avem 200 de euro pe seară, nu vreți să cântați și la noi?
0: Și mâine, eu. Da.
3: Bun, mergem mai departe. Dacă intri într-o căpere, mall, magazin, ceva, și auzi melodii de ale tale, te simți stânjenită?
0: De foarte multe ori, da. Asta a fost la început, că deja...
3: Da. Acum te-ai obișnuit.
0: Da, de multă vreme mi se întâmplă asta, pentru că m-am lansat la 14 ani. Da. Nu mă mai simt, din contră. Mă uit să văd dacă oamenii au pus-o intenționat sau e doar la radio. Știi?
3: Se întâmplă asta, nu?
0: Da. Mă uit să văd dacă au pus-o intenționat, știi, și să-i văd că eu imediat sunt fecioară și imediat observ lucruri. Și că sunt atentă, dar fără să-mi propun la tot felul de situații.
2: Deci nu sunt singur. Eu, de exemplu, nu pot să mă ascult sau să mă uit la mine când sunt la TV sau la radio.
0: Eu pot, eu mă uit obsesiv tocmai ca să văd ce pot să corectez.
2: Nu mi se pare chiar.
3: Evoluția de acolo,
0: da, plec. Da, da.
3: Ultima, următoarea, nu ultima.
0: Da.
3: Dacă cineva îți cântă la mulți ani, fals. Te cringuiește? Te face să te simți mai...
2: Mulți ani trăiască.
0: Eu trebuie să vă zic, eu locuiesc în casă cu Cătălin Măruță, care îmi cântă de 20 de ani la mulți ani.
3: Nu, nu s-a prins nimic.
0: Mereu pe ton, abia acum cântă pe ton. Pe somon, pe tot ce vrem.
3: Ah, ok. Pe ton, pe somon.
2: Am învățat totuși să cânte, să nu falseze măcar
0: asta,
2: la mulți ani.
0: Crede-mă, oricât aș fi de perfecționistă cu mine și cu bandul meu și cu oamenii cu care lucrez, în relația mea cu soțul meu nu e despre asta, e despre a găsi liniștea mea pentru sufletul meu, nu despre cât de bine cântă. Niciodată n-a fost despre asta, că m-au întrebat frații mei la un moment dat, tu pe noi ne corectezi? Zic, da, că sunteți frații mei, nu cântați așa, vă zic. Dar acolo nu e despre asta, e despre iubire, despre comunicare, despre multe alte lucruri care n-au treabă cu muzica.
2: Tu în copilărie ți-ai promis vreodată că nu o să te măriți niciodată cu unul care nu știe să cânte, care
0: nu,
2: falsează?
0: Nu, nu. Când eram mică, într-adevăr, îmi doream să mă mărit cu Ricky Martin, cu, mă rog, până am aflat... Eu uite, mă sună mama soacră.
2: Spune că să dea pe Zoo.
3: Te rugăm.
0: Mică! Sunt la radio
2: la Zoo
0: în direct.
2: Na.
0: Dă-i pe radio Zoo și ascultă-mă,
2: e
0: te iubesc.
2: E cu ăla din Târgu Jiu, la fel ca și Cătălin.
0: Da, e aceeași frecvență ca la Târgu Jiu. Să rămână mama. Așa închis săraca.
2: A închis, da, pe să nu te deranjezi.
3: Sigur a sunat doamna să zică, vezi că uitați și să scoți alea. Așa, mergem mai departe. Apropo de Cătălin, tu și Cătălin,
0: da,
3: vă certați? Că pare că...

0: Eu vreau câteodată să mă cer, dar n-am cu cine, că nu, el e atât de...
1: Asta...
0: El întotdeauna a fost diplomat, el planează întotdeauna situațiile, eu sunt foarte impulsivă și vreau să mă cer, dar n-am cu cine, pentru că el e... Cred că de asta și funcționează. Dar în același timp, el ține supărare 2-3 zile, eu în 5 minute îmi revin. Adică eu mă cer cu tine, dar îmi revin repede. Adică
2: nu e ca mine, știi? Ne enervăm repede, dar după aia
0: dar și repede îmi trece, da.
1: Bine, mergem, mai avem 3 întrebări. Pregătește-te. Mai sunt oameni care nu te cunosc? Băi, ce...
0: Cu adevărat, adică sunt oameni care judecă doar după, adică
2: nu,
0: că
2: care nu te cunosc, să nu știe cine,
1: să știe cine e în fața lor.
2: Să intri într-un loc și să nu știe că a intrat Andra.
0: Mi se mai întâmplă, mai nou, să-mi zică, să aud mame care spun copiilor, uite, e mama Evei, Eva Măruță. Adică cumva să mă repereze de... Deci pare că și părinte... de acolo am fani.
2: Da, mă, copiii cumva se raportează la cei de vârsta lor. Și ea e un personaj foarte popular în rândul copiilor. Corect, uite, mama.
0: Da. Adică acum am devenit și mama Evei sau mama lui David.
1: Da.
0: Nu vrei să știi că la concerte vin foarte multe domnișoare și ele au impresia că e David pe acolo și îmi pun pe telefon inimă David, știi?
1: Da.
0: Și ca și cum, unde-i David? Unde-i David? Și odată l-am sunat cu cameră. Doamne, ce-a urlat, ce-a fost acolo isterie. Deci să mă obișnuiesc și cu statutul ăsta, știi? De mama lor.
2: Să fie și ăștia mici vedete în familie, nu doar
1: cum ar fi?
2: Voi doi.
1: Tare rău, tu-ți dai seama. Știi că există chestia asta de la un moment dat, bine, nu e cazul, dar sunt oameni care dezvoltă un fel de gelozie profesională. Știi?
0: Din cauza...
1: Da, din cauza unui membru, unui prieten, unui care reușește și el să aibă același succes. Și zice, uite-mă. Bun, mergem mai departe. Ți s-a întâmplat vreodată să fii invitată la o nuntă și să de prieteni, evident.
0: Da.
1: Și să realizezi când ajungi acolo, să ai feeling-ul ăla că te-au invitat cu speranța că poate pui mâna pe microfon și cânți un pic?
0: Tot timpul mi se întâmplă asta. Dar nu mă invită pentru asta să cânt.
1: Dar speră, se uită la tine așa.
0: Da, și sunt, dacă sunt trupe care cântă sau așa, se uită spre mine, gen, oare ar veni Andra să cânte? Mi-e frică de un lucru de multe ori. Că și asta e cu skepsis, așa, că te obișnuiești într-un confort să cânti, te duci undeva unde n-ai făcut repetiții cu oamenii aia, nu știi cum cântă, în ce formă și mai rău o dai că...
1: Da, evident.
0: Tocmai că îmi doresc să fie totul bine, că-s fecioară și așa, nu-mi vine să mă duc, dar în același timp știu că oamenii se bucură, pentru ei nu contează că, nu știu, n-a sunat, nu știu cum, sau nu am făcut eu repetiții înainte. Și mi-am dat seama asta pe parcurs, înainte refuzam, ziceam, nu cânt, nu. Dar acum le zic, vreau să le fac oamenilor o bucurie, dați-mi microfonul și cânt, indiferent de...
2: Bucuria asta acoperă orice imperfecțiuni din astea.
0: Mai rău e că nu știu toate versurile mereu, dar rest, asta e singurul problem, singura problemă.
2: Dacă o să-ți veni
1: te-ai apucat tu să naști acum și nu te duci cu ea la nuntă.
0: Păi nu, că mi-am pus textul și acum.
1: Penultima întrebare. Îți e greu să cânti fals? Adică să te prostești mental,
0: faci un efort.
2: Ce zici? Imposibil.
1: Adică să te, nu știu, să te joci când te joci cu copiii. Sau tu așa, să faci un experiment cu tine, să vezi cât de ciudat poți face cu vocea.
0: Dar știi că m-am chinuit, eram cu David și ziceam, hai să vedem dacă putem să nu batem pe timp, știi?
1: Da.
0: Și mi-e foarte greu să nu bat pe timp, dar acum am deprins chestia asta că pot să mă mai joc și să-l învăț pe David să facă diferența. Dar nu-i greu, că mai are colegi care vin la noi
1: și ei
0: vor să se distreze acolo și bat. Dar eu nu zic nimic, doar mă uit la David și David la mine și îmi dau seama că el are simțul muzical al meu.
1: Da.
0: Și îmi zice, ia uite mamă, prietenul meu nu bate bine, nu bate pe timp, știi?
1: Dacă vrei, te putem să-i facem cunoștință cu Popescu.
2: El după niciodată pe timp.
1: De la a treia bătaie se duce pe câmpii.
2: Ce vorbești? Nu pot.
0: Avem echipă pe
2: dar pe de altă parte, o reche muzicală am, n-am înțeles de ce această deficiență.
1: Și ultima întrebare, Andra.
0: Buzașul, Doamne, avem în echipă un
1: ce băiat, aveți?
0: Vai de mine. Deci eu nu știu pe ce timp dansează. Niciodată n-am văzut pe nimeni.
2: Așa și eu. Fix. Unde ești? Unde
0: dar
2: ești?
0: Nu e aici.
2: Că vreau să le iau în brațe, că mai e unul ca mine.
0: Dar
1: dansează în pauze, nu?
0: Extraordinar de mult, de moment, de mult.
2: Da,
0: deci n-ai cum să nu-l iubești, pentru că se bucură de muzică, de tot ce se întâmplă.
2: Numai tu nu apreciezi.
1: Soțul Ilonei tot așa e, Andrei. Doamne, dacă nu
0: cele mai... Și ea cânt așa frumos și...
1: Ultima întrebare.
0: Da.
1: Dacă n-ai fi Andra, ai asculta Andra?
0: Da,
1: și ce piesă ai ascultat de la Andra? Asta care ar fi care favorita ta? Dacă să fii în fața scenei, unde Andra cântă și ai avea posibilitatea să-i ceri o piesă ei, ce piesă ai cere? Una.
0: E greu.
1: Deci la prima întrebare ai răspuns. Dacă n-ai fi Andra, ai asculta Andra.
0: Da, aș asculta, dar așa doar una mi-e greu să aleg acum, pentru că la mine e... Bine, o să zic pas cu pas, că e scrisă de colega mea Zoe, Flavia, și e una dintre cele mai frumoase melodii ale mele. Accept.
1: Bun, întrebările mele.

0: Doamnelor și domnilor,
1: s-au terminat.
2: Mai avem pe ordinea de zi două lucruri. În primul rând, cântarea live.
0: Da.
2: Tu îți alegi ordinea și după aia, marea provocare care se numește ghicește, cântă cuvântul, și anume
1: cum vrei tu
2: hotărăști, pentru că la acest joc au reușit să-l bată doar două persoane și au jucat.
1: Dacă e de versuri și
2: a bătut-o și pe Loredana. Adică
1: la mine,
2: nu
1: bazează-te pe tine.
2: Eu am mare credere. Auzi, îți dau voie să vii și cu sprijin. Adică din bandul tău să vină fetele lângă tine.
0: Dar nu poți să alegi. Poți să alegi.
1: Stai liniștit, e ok. Nu poți. E ok, mă voi descurca. Dați-vă un pic așa.
2: Așadar, ascultăm.
1: Bine, hai să jucăm jocul.
2: Jucăm jocul și după aia cântăm?
1: Simt tu.
2: Cum vrei tu, deci asta facem. Doamnelor și domnilor.
0: Și game frumos, glorios, mare.
2: Cu Andra cântând live.

0: Cuza, explică regulile.
1: Oamenii o să ne sune la 021-409-1900. Asta e numărul de telefon pe care îl folosim. Intră cu noi în direct, se prezintă sau nu și ne spun: cuvântul meu este... Asta e forma de adresare, okay, cumva, da, formularea, ca noi să ne dăm seama că urmează acel cuvânt să nu apară mult prea repede.
2: Da.
1: Ce să spună? Cuvântul meu este soare, de exemplu.
2: Și noi trebuie să zicem
1: în momentul
2: ăla
1: trebuie să ghici, unul dintre noi trebuie să vină cu o piesă care să...
2: Și cum face? Zice cineva 3, 2, 1 sau noi trebuie să sărim?
1: Nu, direct. Zic, sărim.
0: Bun, sărim. Și eu sărim. Cine a zis primul.
1: Da. Repede, da.
2: Bun. Calmează-te, Andra. Eu fac urât la jocuri, nu
0: știu dacă... Da, băi, asta și vreau.
1: Tu știi că eu fac urât la fecioară?
0: Ea face...
2: La fecioare? La nu, nu.
1: Două fecioare m-au bătut. Jocuri stai.
0: Atât. Vezi că în rest
1: nimeni
0: avut...
1: nu m-a bătut și
2: dar
1: am îndoi să fecioară.
2: Problema mea e că eu stau rău cu versurile. Eu știu toate piesele, din, adică știu liniile melodice, dar nu știu versurile. Și dacă... Deci la asta mă poți bate, dar o să mă oftic și o să...
0: Fetele, veniți lângă ea să o ajutați.
2: Nu, e ok, e ok.
1: Lasă.
0: Bine. Nu cred că te oftici mai tare decât Tea. Crede-mă, Tea este regina.
3: Uneori, da, uneori, nu tot timpul.
0: Nu, tot timpul Tea.
3: Pentru că sunt pasională de asta și că îmi place să mă joc.
0: Așadar, 021-409-1900. Primul care ajunge la cât? La 5 sau la 3?
1: La 5.
3: La 7
0: la 5. Care ajunge la 5 a câștigat runda. Eu îmi pun mari speranțe în Andra în dimineața asta. Începe, cântă cuvântul. 021-409-1900. Bună dimineața!
1: Facultatea asta.
4: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, cu cine vorbim?
4: Cătălina,
1: să știi că ne spui cuvântul după ce spui cuvântul meu este, să știm să ne așteptăm la el, da?
0: Așadar, Cătălina, okay. te ascultăm.
4: Inima.
1: Păi, inima nu fi de piatră, că doar tu mi-ai
2: fost pentru tine,
1: asta.
2: Nimic nu mai contează.
1: Te bubăm,
2: când ești de ca mine.
0: Perfect.
2: Am prins, gata.
1: Cine a luat? Cine a luat?
0: Da, Andra, pentru că uite,
1: tu și mea.
3: Așa s-a auzit de aici, vezi că
2: să
3: eu sunt.
2: Să zicem că e al meu ăsta, că poate să vine.

0: țară.
1: Nu, așa era, așa se auzea de pe mașina aia, știi, erau fete care dansau boxa mare și am fiecare seară avem
2: făcut super... noi promovare la
1: da, noi, la noi a fost mai altă.
3: Știi ce mi-am dat seama?
2: Ce?
3: Eu am lăsat casa, m-am gândit că mă pot ajuta ei, dar ei n-aud cuvântul și atunci e doar să știi că eu sunt.
1: Au un radio acolo, se aude.
3: Nu, nu se aude nimic, da, iau casca în... Da, Vlad, am vrut, dar nu se poate.
2: Vlad, fă cumva să audă. Alo, bună dimineața.
1: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, frumoșilor.
1: Să rămână.
4: Bună, Andra.
2: Cu cine vorbim? Și de unde?
3: Ajută-mă.
4: Eu sunt Cătălin din Constanța.
1: Salut, Cătălin. Am zis să rămână.
2: Cătălin, da, Cătălin cred că e mai tinerel așa. Câți ani ai, Cătălin?
4: 17 ani.
2: Așa, bravo. Mulțumesc. Cătălin, formulare cuvântul meu este și spui cuvântul, da?
4: Cuvântul meu e...

0: Inel.
1: Ți-am dat un inel.
2: Tot Andra.
3: L-am furat.
4: De aia, cine a fost primul?
2: Ei, Andra, desigur, ce întrebare asta?
4: Mai eu cred că de data asta a fost scuza, așa că avem egalitate!

0: acest holograf și ți se pare cu auși pe Andra?
1: Așa m-am simțit acum.
2: Hai să vedem ce febra e acum la...
3: Febra jocului. E 1-1. Oare acum?
0: Alo.
3: Va prelua Andra.
4: Alo,
3: conducerea.
4: Bună dimineața. Da. Bună dimineața.
3: Porumbița, formula e, cuvântul meu este și te ascultăm.
4: Lucru mare e omenia.
2: Bun cuvânt, da, bravo. Omenia, mai de presca bogăția.
5: A luat punctul.
2: Mamă.
0: Dar la Porumbița de la...
4: Mulțumesc din suflet, ardeleanca mea. Mulțumesc din suflet.
0: Doamna Porumbița voia să o pupe pe Andra.
3: Nu mă, Porumbița voia să audă pe Andra cântând...
4: Așa este la noi, la
0: auzi, aveți cuvinte lungi.
3: Întrebare pentru Tea. Îi dăm punctul.
5: Da, evident, e 2-1 pentru Andra. Mul cu suflet curat.
2: Temperatură 40.
0: Da, mă luat.

0: duce mantra.
1: Măcar pentru asta se iau punctul că am cântat
2: acum. Da, frumos, e frumos.
1: Hai că să nu te oftici.
3: Nu, eu nu. Doamna Porumbița, nu ne mai auzim două luni.
0: Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, cu cine vorbim?
4: Ce faceți, puilor?
3: Ana. Care? Ana Vladislav.
0: Ana Vladislav.
1: Păi, da, vezi, dai, vezi, să nu ți-i cu cuza, cu mine.
0: Deci, Ana. Ana, vezi că tu nu lucrezi în fiecare zi cu cuza, lucrezi cu măruță, deci mare grijă.
1: Ați auzit ce ureche are cuza?
0: Are,
1: instant.
0: Da.
1: Eu știu că ești talentată.
3: Da, să rămână, mulțumesc, să rămână.
0: Ana,
3: eu nici nu mai am ce să mai zic despre tine,
1: că deja ai pleonat. Da, să nu.
0: Da, să zici la talentat în Dex se pune poza Andrei.
3: Da, da.
0: Ana, atenție mare.
1: Să scând gratis tu.
0: Formula e cuvântul meu este și zici cuvântul. Da, te ascultăm.
4: Da, da, știu că vă ascult. Deci, cuvântul meu este Tătănie.
1: Ordin de la împărăție, șalai la la.
5: Ce s-a zis așa?
1: În Cătălie, șalai la la.
0: Băi, bravo, bravo, Andra, conduce cu 3 la 1.
3: Auzi, Ana, mai ești cu noi?
4: Da, da.
3: Ai învățat suspansul de la domnul Măruță, că prea ne-ai ținut așa. Cuvântul meu este și ne-ai dat 7 secunde.
1: Da, da.
0: Lucrează în televiziune, mă, știi?
1: Lucrează chiar cu Cătălin în echipa acum.
0: Te pupăm!

0: tradițional.
1: Scuza, că doar așa poți să câștigi în acest
2: no, no. Nu, ești la ce mă gândeam?
3: La ce?
2: Știi că ai cântat ceva la viața ta când orice piesă o ai și tu? Ai și tu versiunea ei, știi?
0: Știi că da.
2: Da, da.
0: Tare! Știi că am zis în

0: Și a mai cumpărat Popescu. La Oradea, 12.000.
1: Și a mai cumpărat Popescu o garsonieră lângă apartamentul lui, ci că le sparge. Poți să faci și, da, și la el acolo, intră 400.
0: Uite, vezi, dacă lipsește ceva în București, mi se pare că asta e o sală de asta de, știi, suntem
2: poate cumva... da. 3-1 pentru Andra, bună dimineața.
1: Haideți.
0: Gata, acum.
3: No. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Cu cine vorbim?
3: Nicoleta din Constanța.
1: Bună, Nicoleta.
2: Bună, Nico.
3: Cuvântul meu este dor.
1: Mi-e dor să te ador. Și mi-e dor să
0: fuge,
1: te ador.
0: Dorul fuge, nimeni nu-l ajunge. Dorul zboară, lasă inima mare.
1: Și mie dor să te ador când începe furtuna.
0: A cântat un pic la...
1: Ei, eu trebuie să dau primul vers, să vă prindeți. Acum vreți să cânt? Eu dacă aș fi cântat așa bine, aveam și...
0: E bine, e punctul lui, e ok.
1: Mulțumesc!
0: E punctul lui.
2: E punctul pentru Cuza, 3-2.
0: Așa e, mă, așa e. Și...

0: Așa a zis și Ceaușescu, încă suntem la conducere, da.
1: 3-2.
2: Cine a zis 3-3?
0: Da. Dar ce emoții, că vă văd că vă acolo cu unghiile astea.
2: Ce fată ce ai zis?
1: Păi da, păi vă văd. Da. Fecioară, săgetător, acolo, toate echipa.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, tot Claudiu din Germania.
0: Salut, Claudiu!
2: Bună,
0: Claudiu!
2: Și singur împotriva tuturor. Claudiu, sub formula, cuvântul meu este, te ascultăm.
1: Fă cumva, șnele, știu. Cine?
3: Lasă-mă, te rog frumos să-i spun lui Andra că o iubesc și o știu de când s-a lansat.
1: Mulțumesc, Claudiu!
3: Inimii mele.
1: Hai, mă, rămână din toată inima.
3: Cuvântul meu este...
1: Noapte.
0: A zis.
2: Faceți bravo. Doamnelor și domnilor, Andra,

0: aceea? Vă place melodia asta?
1: Da, acum am să cânt și mai rău așa.
0: Vă place melodia asta?
2: Tot timpul place.
0: Și de ce o stricați?
3: Hai, mă, că nu e adevărat.
2: Da, dar tot timpul, deci ăsta e tot timpul răspunsul lui, înțelegi? Eu nu pic, eu nu pic.
0: Dacă modele de băieți aveau, știi fix așa ea.
4: Bun. Bună
3: dimineața. Cine sună? Ia să vedem.
4: Andră, tu îți dai seama că acum poți să câștigi?
0: Nu, nu mi-a zice și mie, a, domnul Cuza, vă știu de când v-ați lansat. Haide să vă servesc una, cocalar.
4: Alo, bună dimineața.
5: Bună dimineața,
0: salut,
5: bună
0: dimineața salut.
5: Tuturor.
0: Doamne, ce voce frumoasă aveți. Sunteți minunată, doamnă.
2: Nu picați, nu
0: cocalar,
2: picați.
0: Doamnă.
4: Nu picați,
0: doamnă, dar să fie ușor. Știți cum e să fie de la toată lumea, doamnă.
5: Cuvântul meu este perdelele.
3: Am tras la perdelele.
4: Nu, perdelele.
0: Nu,
4: perdelele. Perdelele.
3: Și perdele, nu.
0: Și perdelele au demonilor.
3: Nu, nu cred, voi așa. Și perdelele.
0: Nu, no, draperii, nu.
4: Nu, no, păi perdele.
0: Păi, dar cei perdeau, cei draperia, doamna exact. Andra.
3: Păi tot aia, că tot o păi tragi. Cu...

0: Nu pot să cânt acum.
1: Deci cum e?
0: Deci perdele, știi ceva cu
1: aveam
0: perdele?
1: Ceva cu perdele?
2: Ce? Ce? Alea sunt florile tale.
3: Eu știu, eu știu de la Adamilea.
4: Care?
3: Aia cu tragi perdelele, apar zăbrelele.
1: Da, mă, bravo, mă. Bravo, mă.
2: Da, da, na, haide.
0: Ne pare rău, dar chiar nu știm cu perdelele.
2: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, doamna Flori!
5: Dați-mi voie mai întâi să-i spun la mulți ani Andrei.
0: Mulțumesc, sărumâna din suflet.
1: Servită.
5: Multe, multe sănătate, Andra, ție și la familia ta.
0: Sărumâna din toată inima.
1: Doamnă dragă,
0: indiferent de cuvântul meu.
1: Doamnă dragă,
2: stai, stai, stai. Zic, cuza, nu spune cuvântul.
1: Doamnă, e și ziua mea de nume, doamnă.
2: Adrian, corect.
1: N-a ascultat Adrian azi.
5: Ha, la mulți ani, dragul meu, la mulți ani.
1: La mulți ani. Plus unu, de la nuntă eu sunt.
2: Să fii sănătos. Flori, cuvântul tău, te ascultăm.
1: Haideți.
5: Cuvântul meu este pălăria.
0: Joci pălăria pentru femei și dați femei ce este.
1: Bă, eu aveam și treabă. Alo? Da.
2: Bă, ce-i
1: corect.
2: Eu v-am zis că merg pe mâna Andrei.
1: Eu nu mai merg.

0: că oamenii care au sunat au fost foarte drăguți și mi se pare că parcă mi le-au și pregătit. Nu știu, parcă așa am simțit.
1: Ți le-au adică servit.
0: Eu, da. Da, eu așa contează. Simt și acolo la prima, eu cred că a fost un fel de egalitate, deci îți mulțumesc.
2: Nu, deci Victoria ți-aparține, servite, neservite, bă, nu, mie nu mi s-a părut servite, mie mi s-a părut că tu ai un repertoriu atât de vast încât orice cuvânt ți-ar da, te nimerește pe acolo.
0: Mie mi-e frică de jocurile astea, nu pentru că așa știu foarte multe piese, dar eu în general când ascult muzică, la mine prima dată ajunge muzica, linia melodică.
2: Da.
0: Apoi ascult încă o dată melodia să aud ce zice. Deci la mine dacă mă lovește linia melodică, dacă e merge la inimă, e o piesă bună. Așa și îmi cânt melodiile când le aud prima dată.
1: Cum,
0: cred că aici făcea...
1: Îmi place să facem emisiunea împreună. Vrei să-ți revii, să luăm o pauză și cânti după aia? Sau?
0: Nu, nu-i program aici, eu nu vă încurc. Eu cânt
2: acum, că noi vreți. Avem program flexibil. Deja. Da.
0: Vreți să cânt acum?
1: Cum vrei tu.
2: Uite, să luăm
0: și
2: una, da?
0: Uite,
2: toată lumea e happy.
1: Deci sunteți toți happy.
2: Toată lumea e happy.
1: Domnilor și domnilor, Andra ne cântă live după ce l-a și bătut la fundul.
2: Vrei să zic ceva? Nu-mi pare rău că am pierdut Răzvan. La cât de mult s-a bucurat toată lumea din studio, nu-mi pare rău.
1: Auzi? Și mai e un lucru pe care l-am constatat. Foarte emoționați oamenii de fiecare dată când au intrat cu Andra în direct. Adică era, se simțea în vocea lor bucuria aia de a, de a vorbi cu Andra. Andra, ce să zic? Ești bine de tot. Când e toată gașca gata, faceți un semn, pentru că noua piesă Andrei o ascultăm în premieră, live la Radio Zoo. Ia uzi, începe.

0: Ce? Mamă, mamă. Piesă în premieră.
1: Live cântată la Radio Zoo. Mulțumim, Andra, și mulțumim echipei, pentru că știi ce am constatat azi dimineață plimbându-mă pe hol, că ei repetau, a venit Andra cu toată gașca. Băi, chiar se simt bine împreună, adică nu e...
0: Da, mă.
1: Nu pare
0: că... ca noi, de exemplu.
1: Da, exact. Bă, nu pare că se prefac că sunt ok unii cu alții. Adică ei chiar sunt o gașcă.
2: Dar gândește-te cât timp petrecem împreună, că suntem, adică dacă nu suntem acasă cu familiile noastre... Suntem, și e ciudat, știi, dacă nu ne înțelegem, trebuie să existe și chimie pe scenă, să râdem, să ne simțim bine, că e, nu cred că ar fi
1: erau ok unii cu alții la 7:30 dimineața, adică nu vorbim la ora 1,
0: da,
1: ca de exemplu.
2: Da, mă, dar când ai acolo cu cine să petreci, să râzi, adică eu sunt glumeață de la 7 dimineața, eu le țin...
1: Eva cu tine seamănă.
2: Da, și Eva, da.
1: Da, să știi.
2: David cu taică-s-o mai mult pe chestia asta, dar e foarte serios, e foarte responsabil, s-a dus astăzi la școală, a început școala.
1: Cum a început școala azi?
2: Azi, da. E la școală privată.
1: A, la școală privată și cel mai devreme.
2: Și a început azi, mâine Eva.
3: Păi mai dai și bani să învețe copilul, să chinuie copilul mai mult.
2: Exact. Lasă să învețe, să devină responsabil și, Doamne, de fapt, ca orice părinte,
0: da,
2: îmi
0: normal,
2: doresc să fie...
0: Normal.
2: Cartea mea de vizită, știi? Pe viitor va fi copilul meu și este copilul meu, da.
1: Uite, Andra m-a ajutat să fac una dintre cele mai frumoase emisiuni de radio.
0: A, mă gândeam că
1: stai
0: scris la școală privată.
1: Și mulțumim
2: chiar
1: pentru asta.
2: Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc și
1: o bucurie
2: noi.
1: Să... Și bravo și trupă, să știi.
2: Bravo,
1: că...
2: trupa!
1: De multe ori, știi ce e nedrept? Că
2: artist, dar...
1: primesc laudele mai mult cei din față.
2: Normal.
1: Soliștii vocali.
2: Dar da, acolo.
1: Și da, mă, fără trupă. Și voi chiar sunteți o gașcă frumoasă.
0: Cum mă, sună impecabil. Fiecare e profesionist.
1: Asta...
2: Mă iubesc!
1: Mulțumim, da, Andra, tare. Mulțumim trupa Andrei.
2: Mulțumim!
1: Și mulțumim
2: și tuturor.
0: Dacă îmi permiteți un sfat, ca și cunoscător, puteți să vă apucați pe bune să faceți asta, nu țineți doar la nivel de hobby.
1: Da, adică, să faceți și bani. Adică...
0: Puteți să faceți și bani din asta, cred că
2: mulțumim,
0: da, se poate.
2: Apucăm, da.
1: Și tu, Andra, să știi.
2: Ne lăsăm de sapă și mergem la muzică.
0: Băi, vă mulțumim tare mult, a fost superb și vreau să închidem această intervenție și cu promisiunea că o să ne mai vedem anul ăsta. Doamne, sau dacă nu anul ăsta, măcar până în cealaltă, în prima jumătate a lui 2027.
2: De ce? Facem ceva când vin sărbătorile, oricum promovez concertele mele de colinde.
0: Da.
2: Și poate venim să vă colindăm atunci.
1: Da. Așa, după masa atunci vă așteptăm să ne colindați.
2: Vinim după masa. Mai
1: da?
2: Bine că,
0: mai bine că nu vă mai treziți.
2: De dimineață.
0: Minunat.
2: Mulțumim, zi frumoasă.
1: Apropo, și poate cu ocazia asta mă anunci pe mine când se pun în vânzare biletele la concertul ăla de la Ateneu de sărbători. Știu că e sala
2: la
1: mică.
2: Ateneu, la sala Palatului facem, în București vom face.
1: Da, la de la Ateneu nu mai faci?
2: Săptămâna viitoare vom anunța datele. Vor fi două zile la, cred, la sala Palatului, așa ne dorim.
1: Da.
2: Și la Cluj, la BT Arena. Deocamdată
1: la...
2: și căutăm săli să vedem pe unde putem să le mai acumulăm.
1: S-a deschis la Tulcea una nouă.
2: E un proiect foarte mare, cu mulți oameni implicați, orchestra simfonică.
0: Da, da, da. De adevărat, Elea Popescu nu era interesat când le scoți la vânzare, când îi dai și lui două, trei invitații.
2: Nu se, nu se pune problema, bazați-vă pe mine.
0: Le trimis tu un QR ceva, nu?
1: Da, mulțumim. Ne auzim mâine dimineață de la 7. Mulțumim pentru că ați stat alături de noi. Scuze colegii Raluca Leahu pentru întârziere, dar a venit Andra, adică n-am întârziat că a trâncănit
3: Popescu. Faceți loc că vine Andra!
1: Andra! Andra!
0: Vă pupăm!
1: Te pupăm!

0: mulțumim frumos.
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap!

0: lavandă. Mâine de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
9: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
8: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
12: Da. A, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
11: Avem nevoie de un aliat.
13: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
15: Rubrica de sănătate.
16: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
17: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet

0: 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: la Zucu, Tea Teodorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! Reguli noi la vânzarea unei mașini la mâna a doua s-au făcut 20 de grade acum în București. Concluzii după discuțiile pe legea salarizării, premierul interimar Ilie Bolojan spune că astăzi aflăm dacă proiectul noii legi va fi depus în Parlament, lucru care s-ar putea, spune el, să nu se întâmple, deoarece noua legea salarizării bugetarilor nu are nici acum susținerea PSD. Reguli noi la vânzarea unei mașini la mâna a doua, a intrat în vigoare un nou model de contract de vânzare-cumpărare, iar acum situația fiscală trebuie verificată din ambele părți. Mai exact, nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul trebuie să demonstreze că nu are datorii la bugetul local. Pe contract apare o rubrică nouă, iar aici administrația fiscală confirmă acest lucru. Dacă vânzătorul și cumpărătorul locuiesc în localități diferite, posibil ca procedura să fie un pic mai complicată, asta pentru că bazele de date ale administrațiilor locale nu sunt încă peste tot interconectate. Și se extinde dosarul Nordis. Procurorii de ICOT extind ancheta după ce alte peste 100 de persoane au depus noi plângeri. Noile reclamații vizează un prejudiciu suplimentar de peste 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro separat. O altă companie reclamă și ea o pagubă de aproximativ 7 milioane de lei. Printre cei cercetați în dosar se numără omul de afaceri Vladimir Ciorbă și fosta deputată Laura Vicol. Acuzațiile din anchetă includ, printre altele, constituirea unui grup infracțional organizat, de lapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Încă de anul trecut, DICOT anunța că există aproximativ 850 de persoane vătămate. La sport, Serena Williams și Carlos Alcaraz sunt în sferturi la dublu mixt la US Open. Perechea s-a calificat aseară la finalul unui meci care a durat doar 58 de minute. În sferturi, cei doi vor evolua împotriva perechii formate din Belinda Bencic și Flavio Cobolli. În schimb, Novak Djokovic și Sabalenka au fost eliminați încă din primul tur al probei de dublu mixt. Proba asta are anul acesta un format special cu seturi mai scurte, iar organizatorii au invitat mai multe vedete de la simplu pentru a crește interesul publicului. Djokovic și Sabalenka rămân însă în competiție la simplu. Aici sârbul încearcă să câștige al 25-lea titlu de Grand Slam, iar Sabalenka visează la al treilea succes consecutiv la New York. Avem vreme instabilă și temperaturi scăzute astăzi, ploi în Maramureș, Transilvania, Moldova, local în Crișana, izolat vor fi și căderi de grindină și vijelii. Maximele pornesc de la 21 de grade în nordul Moldovei, abia vor atinge 33 de grade în sudul Olteniei. Și în București plouă astăzi, așteptăm o maximă de 29 de grade, acum termometrele din capital arată 20. Știrile se opresc aici, Raluca Leahu rămâne cu tine mai departe la Zoom.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100x100 cm, la doar 458 de lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la... Brico!
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Se ia, mă, se ia din studio. A lăsat Andra aici o energie, ceva, deci n-ai cum să explici. Ceea ce e foarte bine, am început dimineața așa frumos, cu veselie și cu energie bună, care e contagioasă, și eu zic să o ținem așa.

0774811550. E miercuri, suntem la mijlocul săptămânii și cred că a fost foarte bună cântarea asta. A mai spart un pic săptămâna, nu-i așa? Nu-i așa frumos? E frumos așa. Să avem așa o atmosferă de vacanță pe la mijlocul săptămânii. Viorica a fost aici, a ascultat

0: și Ina cu Morenito.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine! Chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Zoom. Ne întoarcem la hituri.

0: Morenito și Ina, mă ascultați, la Zoom mai sunt 7 minute până la ora 11. Deci, cu cine începem? Bună dimineața, Mihai!
1: Da, bună dimineața, Aralu, mă bucur că te aud tot pe tine și m-aș bucura și toți colegii mei de la securitate, suntem cam vreo 100 de aici din Londra, te apreciază și te iubește, inclusiv eu. Te rog frumos să rămâi tot tu până la sfârșitul emisiunii, până de seară, dacă se poate, ca să
0: încerc.
1: Te auzim numai pe tine.
0: Încerc să rămân tot.
1: Îți dorim multă sănătate și putere de muncă. O zi frumoasă să avem. Popici de la Londra, Mihai Barcan.
0: Mulțumesc frumos, Mihai. Dacă vin Londra vreodată, că tot am zis eu că mi-ar plăcea, domnule, să văd Palatul Buckingham. Așa, dar trebuie să-mi iau niște haine înainte, așa, să nu mă simt underdressed, așa, când îl vizitez. O să-mi aduc aminte, de fapt o să te anunț înainte, poate mi, nu știu, m-a ajuns cu niște repere de vizitat, cu ceva, niște ponturi, niște tipsuri. Irina, bună dimineața, vreau să-i transmit fratele meu Andrei că sunt mândră de el, mulțumesc și să ai o zi frumoasă. Gata, Irina, s-a rezolvat. Te ascult, drag, o zi bună, audiență maximă, Ramona din Pordenone. Bună, Ramona. Și o salutare, bineînțeles, pentru toți Batmanii STB de la Portocală, le urează serviciu ușor. Adevărul e că au multe e greu cu în unele stații sunt în de tramvai. Sunt în lucru. Barbu Văcărescu e închis, era închis pe ambele sensuri de mers, deci dinspre Băneasa spre centru, nu spre centru, pardon, spre Ștefan cel Mare, să zicem, astfel încât am mers, să mă scuze, dar am mersei puțin pe linia lui, că n-aveam nici unii pe unde să mergem. Lucrările care se fac în această perioadă au zăpăcit puțin circulația, dar ce să facem? Din Babadag avem și pupici de la fetele de acolo. Bună dimineața, Eliza, ce mai zici?
2: Aici, am intrat să te salut și să-ți doresc o zi cât mai frumoasă. Mulțumesc pentru companie, pupici!
0: Uite, mă, ce drăguț! Foarte frumos!
3: Hello, lucuța mea!
0: Ia!
3: Am intrat în concediu, mai am un pic și plec la mare! Iuhu! Și acum cu tine în difuzoare! Vă pup pe toți! A voastră, Caneluța!
0: Da, mă, știu ce mi-a lipsit la plajă la... Păi că era muzică, nu vorbea nimeni și practic, mă rog, cam același ritm, știi, același BPM, așa, asculți 5 ore, bunți, dunți, dunți, dunți, dunți, și multe șlagăre în greacă, să dea n-ai baniele, deci mai ales că nu pot să culeg nimic din limba asta, adică nu o pot asocia cu nimic și e destul de... Adică n-are așa mare sonoritate pentru mine. Nu era foarte plăcut să o aud. Și multe piese cunoscute, adică făcute cover-uri în greacă. Ai, de capul meu! Nu știu. Eu, că a fost muzician, am zis, haide că vreau să aud cum sună liniștea, că nu mai rezist mult, știi? Dar mi-ar fi plăcut un DJ care să mai zică ceva, să mai dea o goarnă, să... știi? Să ne mai atenționeze, să ne mai strige ca la școală. Domnul din șezlongul stânga, primul rând în fața, acolo, aveți grijă, nu consumați șampanie pe plajă, că apropo asta e caz real, erau vecinii mei de șezlong, nu consumați șampanie pe soarele ăsta, deci o caniculă nenorocire, ora 2, așa, după care a servit niște răchie de aia grecească, zică, ai de capul nostru, hai să vezi aici cum se învârte în cap totul. Bine, cu tălpile goale și Mira, Slow Low cu Jason Derulo imediat.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside, între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am

0: Sensitive. La Caluț Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Molly și Sia, Shake It To The Max. Bună dimineața, Radio Zoo, e 11 și 11. Ce înseamnă asta, dragi numerologi? Ce să facem dacă e 11 și 11? Ce se va întâmpla dacă e 11? Dacă m-am uitat la această cifră, vă dați seama câtă lume din lume se uită la această înșiruire de cifre. Așa. Citesc aici pe WhatsApp foarte frumos, un mesaj frumos de la Pavel. Raluca, e o bucurie să vă ascult. Zi de zi, voi superbe și energie pozitivă. Energie pozitivă ne transmiteți, în special Raluca și Păun. Ieri am reușit să-i stârnesc liniștea cu playlistul. Dacă ar fi posibil să adăugați o manea în playlist, oare cum ar reacționa? Deci eu îl văd cum reacționează, adică l-am în cap imediat. Deci ceva de genul, nu i-ar veni vorbe. Ar fi, da, deci, da, nu, deci, da, înțeleg, da. Da, e o propunere, dar nu. Deci cam asta ar fi răspunsul. Cred că n-am avea un răspuns, cred eu. Așa e, la ghiceală. Un răspuns foarte clar, pentru că nu și l-a formulat, cred că nu s-a așteptat la așa ceva. Și atunci când nu te aștepți, nu ai un răspuns schițat măcar. Așa. Pe de altă parte, că nicio. Deci nu ascult muzică de manea. Am alt background muzical, sigur, așa am adus viața. Și dar este o chestie, ele sunt foarte periculoase, eu mă feresc de ele. Știți, e, să zic eu, deși creierul rațional, înțelegeți, de ce la lobul frontal, ci că e ăsta din față, mai dezvoltat mai recent, deși el îmi zice, mă, fetiță, tu ai alte gusturi, rezonezi la alt tip de ritmuri, la alt tip de mesaj, la altă comunicare, așa. Partea emoțională, ăla, cum îi zice, mă, călărețul, cum era metafora aia? Deci sistemul limbic ăla e responsabil cu emoțiile, deci el reacționează fără să gândească. Ăla mi-e frică de el. Adică de cum reacționează sistemul meu limbic la manea. Aici devine foarte periculos, pentru că nu mai gândesc. Deci partea rațională intră în concediu, s-o suspendă și cine știe ce se întâmplă. S-ar putea chiar să fredonez. Atât. Atât și nu mai zic nimic mai mult. Nu e vorba că de mâine mă apuc și ascult activ. Dar dacă aud, pentru mine e foarte periculos să-i dai drumul lângă mine, că s-ar putea să încep să cânt după ea. Și mă și prind repede, atenție. Aia zic. Deci să ne ferim să fim foarte conștienți, foarte mindful în prezența acestui gen muzical, că ne poate prinde la nivel mai puțin conștient. Zice, aș muri de râs, Doamne. Păi da, păi și eu. Da, cred că aș și cânta nițel. Așa, haideți să părăsim subiectul. Mi-a plăcut, în schimb. Vine sfârșitul lumii, zice Cristi. Nu vine, e, mă, orice, cum să zic, e începutul, sunt noi începuturi. Sau pot fi noi începuturi. Te așteptăm!

0: frumoasă aveți la pază acolo în London. Deci e uniforma cu culoarea, cu nuanța de verde a Radio Zoo. Ferească Dumnezeu! Păi vezi, mă, Mihai, păi da, ești tu, mă, fan Radio Zoo. Da, îmi place foarte mult. Bună dimineața, Lili ne pupă din Bacău, de la Tulcea. Vei fi mai frumoasă decât cei de la palat. Nu trebuie să nimic special să pregătești. A, la Buckingham am zis eu. Ești foarte drăguță. O să mă duc oricum. Când o să mă duc? Nici nu știu când o să mă duc. Adi de la Cernavodă, Nadia și aici. Hai, Dorinel, bine că ai venit. O felie de păun între două felii de raluc. Am făcut sandwich. Un sărut cât o viață, 300 și Andra, Nicole Sheree cu Pic de dragoste după fug.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
4: Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge? Cu Glucopil.
4: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
7: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico!
9: Natura face ce vrea ea?
10: Yes!
9: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
11: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare!
12: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
11: Avem nevoie de un aliat!
13: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

pe festivalulsporturilor.ro. Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!

0: iubesc și mi-e dor de tine. Uite, asta poate să fie un vers dintr-o manea. La mulți ani, depinde cum o pronunți. Vedeți că face toată diferența. La mulți ani, frățiorul meu, tăbă, și mi-e dor de tine, mor după tine, mor. N-am făcut nicio aluzie, dar acolo mă trimite cu gândul la pronunția. Ce să faci? Nu îți fă probleme de haine, ziceți, dau eu câte vrei și de care vrei, cade dulapul pe mine. Ana din Londra, păi mi-ai zis bine, mana. Dacă tu locuiești deja în Londra, mai trebuie să cari o haine pe avion. Aie, că și așa întotdeauna car mai multe decât îmi trebuie. Adică, na. Bună dimineața la noi în Germania. Vine toamna, deja doresc o zi frumoasă. Ieri am sesizat și eu în niște bălți primele frunze uscate, una de un galben, alta de un oranj și una roșie. Zic, taci, e aici. Toamna e aici. Da, foarte frumos, aștept acest anotimp cu drag după căldurile pe care le-am îndurat. Bună dimineața, a fost ieri o persoană pe nume Cami care își declara iubirea pentru iubitul ei Cristian și zicea că e într-o localitate care are un nume de care îți provoacă somn. Mai ții minte numele localității? Da, cum să nu, Benidorm! Păi, Benidorm! Zici că e supliment alimentar care te ajută să ai un somn bun. Beni, un somn bun. Așa, nu am nicio legătură, Aline, cu doamna Irina Margareta Nistor, probabil doar o asemănare de timbru în accepțiunea multor ascultători de-ai mei. Eu nu îmi aud vocea așa, mie mi se pare nu, dar accept cu drag acest compliment. Bună ziua, Raluca și ascultătorilor ZU! Mă, ăsta e un mesaj complex de la de la domnul Sandu de la Titu. Doamne, deci m-a dat pe spate. O zi minunată și de la Alex aici. Bună dimineața, te ascult cu mare drag, Raluca. Am impresia că e tot sâmbătă când te aud. Oana, ascultător fidel. Mulțumesc, Oana, ascultător fidel. Te pup. Îngerași și păzitori sunt lângă tine, Raluca. Așa se spune, Maria. Mulțumesc, Maria. Așa se spune dacă vezi 11 și 11, că am întrebat eu mai devreme. Domne, să fie, îi primesc și, cu drag și mă bucur foarte mult că asta era interpretarea. Fredonezi un pic solo tu? Cum ar fi? Mă, nu pot eu să mă iau la întrecere cu Costi, mă. N-am cum nu-mi permit asemenea deșanțală. Na, nu, nici nu-mi vine, nu-mi vine Cristiane. Cristi. Neața l-a imitat perfect pe Cristi să păun. Salutări din Baia Mare, Claudia. Este, mă, Claudia, că parcă-l văd. Mi-e drag, mă, de el, deci n-ai cum. Îi știu așa microexpresiile, deși nu petrece mult timp împreună, dar ce nu știe lumea e că noi doi am lucrat împreună înainte să venim aici la ZU. Adică ne-am întâlnit din nou la alt job, știi? Și mai știam expresiile, n-ai micro, chiar microexpresiile, deci la detaliu, mă. Mulțumesc frumos! Așa, chiar aveam nevoie de un feedback să știu și eu ce fac aici. I Run, Haven și Caitlyn Aragon, Die Die, Shakira cu Burna Boy și Carnaval de la Alex Velea.
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
6: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere, 100 pe 100 cm la doar 458 de

0: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
2: Cum a fost la școală?
3: Bine! Am nimerit răspunsul corect, din greșeală.
1: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
5: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19 lei 99. Da, 30 de ouă cu 19 lei 99. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
7: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
8: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai cașcaval felii de Laco de Sembiș, 100 de grame cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 25% reducere la doar 1,74 lei de grame. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
11: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: carnaval. 11:46. Bună dimineața, am o zi liberă și te ascult cu drag cu fetele mele la cafea. Le iubesc de numai put. Pot să le zici pe radio că mama le iubește tare. Evelin și Aileen, Adnana de la Setele, Sete Londra. Mamă, câte pile am, deci pe Londra mă duc, fiartă, pe Londra mă duc. Bună dimineața, haide, zice, să nu uităm că suntem români, la un mic, o ceafă, o bere, o măslină, ce-ar merge, o manea, petrecere, o măslină, ce-ar merge, o manea, petrecere, este bună ziua tuturor, Cristi. Da, domne, nu trebuie să te gândești atât de mult ceea ce privește muzica pe care te distrezi. Bună, Raluca, așa, un sfat. Îmi cere Vali un sfat, o să pun pin la chat și revenim. Cu tine în orice emisie, așa, Danzel, audiție maximă, pupici și îmbrățișări. Mulțumesc foarte frumos, ia.
1: Așa, las pe ele, Ralu.
0: Ce-a făcut? Zice, bună, Ralu, azi e mai ușor, dar cu prezența la zi neapărat. Nu o să-i reușească cu păuni, e greu. Și faci foarte bine, după părerea mea. Nu-i place, deci ascultătoarea mea, Andreea Maria Dascălu, nu este fană, Manel, într-adevăr. Bun, îți dai seama că avem două tabere. Suntem fani, nu suntem fani. Lavinia și Dinu din Germania, vă pup și eu. Să ai parte de o zi minunată, la fel și vouă. Deci, bună dimineața și bună, Raluca, de la Dorian. Hai mă, Dorian, te pup. Bun, dacă vă aude pe un că fredonați manea, își scoate părul din cap. Ia uzi, cu penseta. Aoleu, așa am făcut eu la o păpușă în copilărie. N-aveam vreo satisfacție, că nu sunt foarte mândră de această activitate, dar mă instiga o prietenă, deci nu știu la ce ne-am gândit, că după aia le-am dat cu ruj pe chelie și le-am făcut, deci ceva extraordinar, dar trebuia, știi, ca să scoți absolut tot, treia cu penseta, am găsit o penseta la maica mea și doi și... Deci, da, și eu cred că nu este de acord. Trebuie să treci la subtitrar de filme. Cristi, da, dacă rămân fără meserie, trebuie să mă reorientez să fiu sosia vocală a doamnei Irina Margareta Nistor. Și dacă vrei, zice, eu am o casă mare, dar te pot caza cu mare drag, clar, fără bani, în Londra, că Cristiana, îți mulțumesc foarte mult, că numai locuință mai lipsea. Deci haine îmi dă cineva, PSTL am cu cine să merg, de pază nu duc lipsă să voi fi protejată, deci n-avem casă. Îți mulțumesc din suflet. Ion din Madrid este și el prezent aici.
2: Bună dimineața, Raluca. Bună. Sunt și eu aici să te salut, sunt alături de voi în fiecare zi. Vă ador pe toți, sunteți toți minunați, toți aveți voci frumoase, fiecare cu particularitatea lui.
0: Corect.
2: Dar sunteți niște oameni speciali. Mihaela vă salută de la Barleta. Zi frumoasă.
0: Mihaela de la Barleta, mă, dar și Barleta sună frumos. Mulțumesc pentru apreciere, Mihaela. Barleta sună starleta. De asta îmi plăcea mie. Asta e, mă. Ia, More și Mo Black, ascultăm Ed Sheeran cu Perfect.

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Psst! Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: Salut, Radio Zoo! Este ora 12 și un minut. Ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Dronă cu explozibil detonată la Olimp. Roger Federer a revenit la US Open, 22 de grade, acum în București. Un fragment de dronă cu explozibil a fost detonat pe plaja din Olimp. S-a întâmplat în urmă cu aproximativ o oră. Specialiștii MAPN au izolat zona, au evacuat turiștii și au detonat obiectul în locul în care a fost găsit, chiar pe malul mării, în apropierea șezlongurilor. Bucata de dronă cu explozibil a fost descoperită în jurul orei 7 de către turiști. Aceștia au sunat la 112. Un alt fragment, despre care s-a stabilit că nu reprezintă un pericol, a rămas pe plajă pentru a fi preluat de autorități. Proveniența dronei nu a fost precizată până în prezent. Incidentul de la Olimp are loc după o perioadă în care valurile puternice au adus pe litoral mai multe obiecte și fragmente de drone de război. Primăria municipiului București vrea să mai taie din ajutoarele sociale, motivul: bugetul capitalei nu mai poate susține actualele cheltuieli. Consiliul General dezbate vineri eliminarea definitivă a voucherelor Materna în valoare de 2000 de lei care erau acordate gravidelor pentru analize, servicii medicale și medicamente. De asemenea, stimulentul pentru nou-născuți ar urma să fie redus de la 2500 la 2000 de lei și ar putea să mai fie acordat doar mamelor vulnerabile, fără datorii la bugetul local. Mai mult, stimulentul de 500 de lei pe lună pentru adulții cu dizabilități ar urma să fie suspendat temporar. Bucureștiul și-a făcut loc într-un top european al celor mai accesibile destinații pentru cei care preferă city break-urile. Topul ia în calcul costurile pentru cazare, masă, transport și atracții turistice. Tea Teodorescu vine cu detalii.
2: O prestigioasă agenție de turism din Marea Britanie poziționează Bucureștiul pe locul 2 în topul destinațiilor unde turiștii pot petrece o zi cheltuind mai puțin de 100 de euro. Pe primul loc e Tirana, capitala Albaniei, unde prețul mediu de cazare la un hotel de 3 stele e de aproximativ 30 de euro. Iar berea locală ajunge la 1,50 euro. Costul zilnic pentru o persoană e de 60 de euro. Bucureștiul e imediat pe locul 2 cu 66 de euro pe zi. Două destinații din Turcia s-au clasat cele în top 5, Antalya pe locul al treilea și Istanbul pe locul 5.
1: La sport, Roger Federer a revenit la US Open, a jucat un meci demonstrativ în compania lui Andy Roddick, dar și un meci de dublu alături de John McEnroe împotriva perechii Roddick-Agassi. Stadionul Arthur Ashe a fost arhiplin la evenimentul organizat ieri chiar în cinstea lui Federer. Campionul elvețian în vârstă de 45 de ani a triumfat de 5 ori în cariera sa la Grand Slam-ul new-yorkez. Federer va fi inclus sâmbătă în International Tennis Hall of Fame. În orări temporare și ploi spre seară în București, maxima

0: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
10: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
11: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai înghețată Aloma Premium cu 35% reducere la doar 22 de lei și 19 bani și 25% reducere la struguri vrac. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
13: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: cântă pe ștrasele capitalei noastre frumoase. Încerc să muncesc fără chef și fără sport și mă gândesc că numai mult de sâmbătă plec în conced și habar n-am dacă Efesul la halb va fi rece. Vă pup de băiat toate amețelilii al vostru Mircione de la Bucalec. Deci, eu cred că tu nu mai ai chef acum, țâțâi. Țâțâi, te gândești numai la concediu, dar să știi că și eu mă gândeam așa și când am ajuns în concediu mă gândeam numai acasă. Mă gândeam că zic, ce răcoare era la mine acasă pe Votuliu. Dacă mai puneam și laptopul pe brațe, cum stau așa, cu laptopul pe picioare, zic, dar nu mai trebuia mie nimica. Așa, dar înțeleg, dacă este încă până acum încă nu ai plecat și ăsta e concediu pe anul ăsta, oh my god, trebuie să pleci. Bravo, Mircion. Hai că mai e puțin. Ia să auzim.
1: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Pe programul tău mă simt ca la carnaval. Reminder, ai grijă să nu pleci la 12.
0: Păi da, am depășit momentul. Am reușit, dar am trecut de 12 și n-am plecat. Da. Ralucuța, sunt și eu, Pacilișa, camionagiul de serviciu din Anglia. Te pup. Așa, bună ziua, Marius de pe Belgia sunt, este ziua colegului meu Ghiță și dacă puteți să-i ziceți la mulți ani. Ghiță, la mulți ani! Și petrecere frumoasă la Portiță, la Aquarium Palma, la... Așa, nimeni nu are treabă cu ce te îmbraci. Spaniolii nu sunt așa rigizi ca englezii, din contră sunt calzi, primitori, mereu pe fieste și au și ei manelele lor. Îmi elaborează Cristi. Deci că mă gândeam la o destinație de vacanță în Londra, dar zice că în Spania sunt mai calzi, mai primitori și nu are treabă nimeni cu ce te îmbraci. Ce te faci că mie nu-mi place cald, primitor și mereu pe fieste? Deci mie îmi place rigid, rece, distant și să te lase în pace. Ca să pot și eu să trăiesc liniștită în bula mea. Și dacă e să interacționăm scurt, obiectiv, pardon, la obiect și atât. Ai înțeles? Tu ai pus să-ți închipui așa ceva? Există și oameni ca mine. Și ei sunt ființe umane, adică aproape. Sunt aproape ființe umane. De asta mă atrage, înțeleg? Așa, că fusei și la Barcelona, dar foarte puțin, nu pot să zic că am înțeles.

0: absolut nimic din ea, că nu am avut timp să vizităm, eram în trecere. Altfel, în Spania nu am fost niciodată. Așa, dar ce m-a deranjat chiar și atunci? Deci, gălăgia, fiesta, petrecerea, era tumaci. Tumaci pentru simțurile mele. Deci, și zice, așa, și mi-a scris, Norvegia, acolo mergi, Finlanda, Polul Nord. Da, râs tu râs, dar eu spre acolo și îmi doresc să-mi adun eforturile spre aceste țări nordice, pentru că mă rezonez mai mult cu atmosfera din ele, dar nu să trăiesc acolo, desigur. La ce să trăiesc aici? Dar da, asta, cred că inima mea bate pe ritmul Finlandei, Norvegiei, da. Mulțumesc, mi-a plăcut conversația. Te pup și eu, Dumitrel din Iași. Hai zi faină să ai cu spor, te pup. Și Raluca, să o salut și pe fica noastră Alicia, să-i transmis că o iubim mult și dorim o zi frumoasă, Lavinia și Din. Bravo, bine, făcui. Andia, ascultăm, aș fi iubito, Rosie cu Bruno Mars, APT, APT și Costi cu Solo Tu.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG. Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange. E aici.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Construiești sau renovezi, alege prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la gips carton rigips de 12,5 mm rezistent la umiditate la 20,11 lei pe metrul pătrat și 5% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm grilucios la doar 21,41 lei pe metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
7: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnipe, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
0: Bias 2026, când sâmbătă 29 august, unde pe aeroportul Băneasa, peste 200 de aeronave, frece tricolorii.

0: succesul prin Romaero.
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: Ne întoarcem la

Rossi, Adrian și Benzol. Solo tu am ascultat la Radio Zoo. E 12:45 și cred că trebuie să plec acasă, dar vreau să știu cine a fost cu

0: mine că n-am apucat să-i văd mesajele la timp și uite că asta este. Asta este nedreptatea mereu.
1: Oi, problemă, stai.
0: Nu asta, nu, nu!
1: Bună, Ralu!
0: Aici!
1: Să știi că sunt și eu aici cu tine. Bine, tu studio, eu știu unde, da? Perue.
0: Perue.
1: Da, să mergem așa, la Paris.
0: Ala?
1: Da, pup, zi bună, mai bine.
0: A l'Arc de Triomphe. Perue. Da, ne vreau și eu să îi salut pe toți elevii tăi și să le comunic că sunt pe mâini bune. Deci să ai un instructor calm, liniștit, care îți explică cum stă treaba și îți induce starea corespunzătoare în care poți să conduci eficient. Deci asta e mare treabă, să știi. Așa, mai ales dacă unii au și emoții, că așa e când ești începător și mai ales când, deci, chiar și după 20 de ani tot începător ești, cum sunt eu pe persoană fizică. Așa. Să știi că Spania e minunată, ne pupă Marius din Galați. Da, păi cum să nu, tu nu te lua, nu te lua Marius după mine, că eu nu mai prostii vorbesc. Normal că e minunată, deci unii nu văzui și m-am pus și acum. Așa, sigur că este minunată și am numai feedback bun de acolo, fusase fratele meu, ba, aproape până toată. Așa, și este de vizitat. Vă recomand o vizită în Belgia, mă ofer să fiu ghidul vostru. Pavel, mulțumesc, și Belgia mă tentează. Dar ce nu mă tentează? Pe cine nu ne tentează? Toate țările ne tentează, vă dați seama, Bansai. Așa. Bună, Raluca, în sfârșit cineva să zică ca mine I hate people. Galia mi-a scris, păi nu e, mă, că eu iubesc. Eu iubesc de la distanță, dar mă obosește suprastimularea și interacțiunea asta multă și degeaba, așa. Adică nu pot să duc foarte multe, dar altfel sunt o mare iubitoare de oameni și nu numai iubitoare, îi și studiez. Da, la școală. Adică, realmente, sunt serioasă în ceea ce mi-am propus. Știința umană mi se pare fascinantă, mai ales creierul ei. Așa. Dar, sigur că atunci când plec în vacanță, parcă aș vrea un loc mai liniștit sau mai pe nordic, așa, decât pe gălăgie, știi? Obosesc foarte repede. Iau, zice, acu e momentul să intri cu solo tu. Păi da, tocmai că ce a fost piesa lui Costi. Bine, s-a terminat cu bine și emisiunea de astăzi, dar mai avem și mâine, este doar miercuri, mâine ne auzim tot de la ora 10 aici la Radio Zoo. Raluca Leahu vă pupă, ca să vorbesc și eu despre mine la persoana a treia, să-mi dau nițică importanță până mâine când vă aștept aici. Vă las cu Mor după tine, tine mor, nu știu cum a venit piesa asta în playlist, mi-a ridicat-o la fileu, I'm sorry, Lazy Ed cu Joe și Martin Garrix cu Ed Sheeran, Repeat It. Pe urmă, bineînțeles că știți cine urmează după 13. Paun!
2: Să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domnule.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
11: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 100

0: 249 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Ne întoarcem la hituri.

8 minute în sfârșit s-a răcorit în București. Gata, a trecut canicula. Nu știu dacă a trecut de tot sau mai vine, dar deocamdată e mult mai bine decât ieri. A și plouat puțin azi noapte. Sper că s-a răcorit peste tot în țară, sau mai puțin la mare și la munte, sau unde e lumea în vacanță. În rest, sper că s-a mai răcorit și toată lumea a dormit mai bine azi noapte. Eu am dormit foarte bine, cam puțin, e adevărat, asta nu are legătură cu vremea, dar da, am dormit pentru că a fost răcoare și mi-a plăcut foarte mult. Vă salut pe toți, Cristian Pun sunt, stăm împreună până la 16 și astăzi 26.

Am și niște super piese pregătite ca în fiecare zi. Am auzit la radio că se vorbește despre mine. E foarte ciudat să fii în viața ta normală, adică nu ești la muncă și faci ceva și merge radio acolo și auzi deodată că se de păun. E foarte ciudat, n-aș putea să vă explic că, na, înțelegeți, dar e bizar, parcă nu sunt eu. Nu știu, nu sunt eu persoana despre care se discută la radio și totuși sunt în același timp. Foarte ciudat. Bine, nu s-a vorbit nimic. Se fac doar glume, că să vin eu să bag manele în playlist. Not good.

0: de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 30 august găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum la 49,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei.

0: Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
1: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact, mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?

0: lasă-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Prinde mega ofertele de weekend. Între 27 și 30 august ai smochine proaspete cu 50% reducere la doar 1,99 lei și cârnați Maestro 200 de grame cu 35% reducere la doar 13,84 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți. 3, 2, 1.
7: Ne întoarcem la hituri.
8: Let's go!

întreabă, de fapt se întreabă o ascultătoare, zice, iese melodia asta în curând din top, se referă la Moving to the Sun. Iese melodia asta în curând din top și eu tot n-am aflat dacă zice găleată sau mocăneață la refren. Adevărul e că am ascultat și mai mă duc mai mult spre mocăneața. Mocăneață, mocăneață, mocăneață. Asta. Bine, știm cu toții, zice altceva acolo, dar da. Eu votez mocăneață dacă te interesează părerea mea. Îți mulțumesc că ești cu noi. 0748111550. Sunt foarte curios ce vă inspiră vouă următoarea piesă de la Radio Zoo. Un cuvânt vreau, un singur cuvânt, oricare, ce simțiți exact, ce vă transmite piesa care urmează la Zoo. Deocamdată vă mai spun că ascultăm și Mira pe final de oră cu Tălpile Goale, o să avem și Guess Who, Miță, Decât Să Minți, dar și Another cu 54 Ultra, Talk To You. Așa, bun, deci 0748111550. Ascultați piesa asta, vedeți că e scurt, are 2 minute. Și spuneți-mi un singur cuvânt. Ce vă inspiră vouă? Primul cuvânt care vă vine în minte când auziți Micico. Sunt cu

10 și 51 de minute. Am fost curios să aflu ce vă inspiră vouă, care este primul cuvânt la care vă gândiți când auziți piesa aia nouă de la DJ Goja cu Jason Derulo și Melody Michico.

0: pe ei sau ce le inspiră lor, care e primul cuvânt la care se gândesc. Nu m-aș fi gândit niciodată. Dar am văzut mai multe mesaje care spun același lucru. Nu o să vă vină să credeți, dar sunt oameni cărora piesa Micico le inspiră mici și bere. Cum e posibil? Robert, uite, zice: mici cu bere, în gând îmi vine mici și bere. Adi este alt ascultător. Deci v-am zis, sunt cel puțin doi ascultători care se gândesc la mici și bere. Plajă e bună, da, și eu sunt de acord. Așa, în zona aia de plajă, de estival ceva. Pe mine mă duce cu gândul că începutul seamănă cu Let Me Be. Asta The Second Voice? Da, mă, e posibil. Dar n-au nicio legătură. Mă duce cu gândul la piesa lui Dan Bălan. Chica Bom. Ce piesă a fost aia? Și ce poveste a făcut Radio Zoo cu piesa aia? Nu are rost să intru în detalii, dar da, a fost o nebunie atunci cu melodia aia. Un cuvânt, Boiler Room Party. Da, un cuvânt a fost aici, exact unul, singur chiar. Mă gândesc cum îmi crește părul în cap, cu toate că sunt chel, nu știu. Cred că aici e doar wishful thinking, îmi pare rău, dar nu văd cum să te inspire piesa aia sau să și facă ceva în sensul ăsta. Mă gândesc la dragoste. Opa! Ia da-mă, Micico, înțeleg. Îmi place și mesajul venit de la un ascultător pe nume Sorin. A fost sincer. Bubuială! Asta e cuvântul la care s-a gândit el. Bubuială! E și asta. Eu spun bărbatul meu, vedeți? Altcineva a zis, cu Micico. Putere este alt cuvânt la care s-a gândit un bărbat. Codruț se numește el. Interesant. Iar cineva zice nimic. La nimic. Toți că a venit un ascultător care, Ionuț, zice: bă, pe mine mă face să mă gândesc la pașii ăia indieni. Vechea discuție, spune el. Mi-amintesc, da, ce am mai discutat lui de piesa Lidiei Buble era atunci. Și da, cu apașii indieni. Vechea discuție, îmi place cum sună. Altcineva zice: în gând am o roabă de mici și o lopată de muștar. Cum e posibil să te gândească lumea la mici și muștari? Poate doar că DJ Goja este român, să aibă o legătură cu asta și a băgat el ceva românesc acolo foarte subtil. E posibil. Mie mi inspiră cappuccino. Ok. Mă gândesc la Chico de pe vremuri. Era o băutură, într-adevăr, Chico. Am băut și eu, mi-amintesc. Nu mai amintesc gustul, dar îmi amintesc că am băut.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland, cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandwich-ul Hochland de acasă.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
6: Ne întoarcem la hituri.

0: 9:11, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Reprezentanta României la Moscova a convocată la Ministerul Rus de Externe. Universitatea Craiova sancționată de UEFA, 27 de grade acum în București. Fragmentul de dronă descoperit pe plaja din Olimp a fost detonat de către brigada antitero a SRI. Militarii MAPN nu au fost solicitați pentru această intervenție, spune purtătorul de cuvânt al ministerului Daniel Nistor. Bucata de dronă cu explozibil a fost detonată după ce plaja a fost evacuată și s-a creat un perimetru de siguranță. Obiectul a fost descoperit dimineața de câțiva turiști care au alertat autoritățile. Incidentul vine după ce în noaptea precedentă un alt fragment de dronă a ajuns la mal în Constanța, în apropierea cazinoului. Între timp, Ministerul Rus de Externe a convocat-o pe reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda. Întâlnirea va avea loc mâine. Potrivit informațiilor disponibile, autoritățile ruse nu au precizat motivul convocării diplomatului român. Însă convocarea are loc pe fondul relațiilor tensionate dintre Rusia și statele membre ale Uniunii Europene și NATO, între care și România. De altfel, la sfârșitul lunii iulie, Ministerul Român al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Federației Ruse la București ca reacție la încălcările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, atunci când armata română a doborât 3 drone intrate neautorizat pe teritoriul național. Nou incident pe Transfăgărășanu. Ursoaica a rupt bara din spate a unei mașini care oprise în coloană pe DN7C. Șoferii se deplasau încet pentru a observa ursoaica însoțită de pui. Animalul s-a apropiat de una dintre mașini și a început să tragă de caroserie. Incidentul a fost filmat din autoturismul din spate. La sport, Universitatea Craiova a fost sancționată de UEFA pentru incidentele de la meciul cu Levski Sofia din preliminariile Ligii Campionilor. Universitatea a fost amendată cu mai bine de 23.000 de euro pentru că spectatorii ar fi intrat pe teren, au aruncat obiecte pe suprafața de joc și au aprins materiale pirotehnice. Sancțiunea vine chiar înaintea returului cu Ararat Armenia din Liga Europa. Meciul e mâine de la ora 19 la Erevan și este decisiv pentru calificare. În turul de pe Oblemenco, scorul a fost egal 1-1. E cod galben de ploi astăzi în cea mai mare parte a zonei montane, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Temperaturile au mai scăzut puțin, în termometre sunt acum între 18 și 32 de grade Celsius, cel mai răcoare e în nordul Moldovei. În București sunt 27 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne cu tine la ZOO.

10 minute, tărâmul interzis de la The Urs. Ah, a picat bine piesa asta. 0748111550. Rămânem, stăm în continuare împreună. Am pregătit niște piese foarte bune, dar am și mesaje de la voi. Mă rog, mai sunt pe aici mesaje cu Chico, Chico, de la piesa Chico. Michico, pardon, se numește melodia. În schimb, are... Din păcate, nu știu cine, Florin, gata, am găsit, are o întrebare. Bună ziua, sunt convins că sunt ascultători care îl pot ajuta pe Florin. Bună ziua, aș dori să aflu numele filmului inspirat din fapte reale, după care s-a scris și o carte. S-a vorbit despre el în această dimineață. Era vorba despre doi frați, unul dintre ei foarte energic, care a început să-și consume

energia alergând. A naufragiat în ocean și a fost găsit de japonez sau coreen. Nu mai reținem numele filmului, vă rog, ne puteți ajuta? Băi, nu îmi dau seama de descrierea ta despre ce este vorba, dar dacă s-a vorbit dimineață, poate este cineva care a reținut. Dacă nu, îți promit că o întreb eu pe Tea și te ajut. Asta e. Da, uite, mi-a venit deja un mesaj că s-ar numi Unbroken. Unbroken? Acum caut. Unbroken. Da, este un film din 2014 și este exact filmul despre care vorbești tu, în care un fost olimpic, alergător la olimpiadă, devine nu știu ce cu... Asta este. Gata, te-am ajutat. Iar cartea se numește De neînvins. Îmi mai spune cineva, așa că Florin, ai și numele filmului Unbroken și numele cărții, care probabil tot De neînvins se numește, nu știu. Cartea în română De neînvins. Îți recomand să citești cartea. Sincer, înainte de a vedea filmul, îți recomand să citești cartea. Întotdeauna cartea, din punctul meu de vedere, e mai bună decât filmul. E mai completă în primul rând. Na, în film trebuie să mai taie oamenii aia din ele ca să îl facă de 2 ore. Altfel are și filme de 7-10 ore. Așa că îți simt pumnii dacă o și citești, să ne anunți cum a fost. Ți-a plăcut? Nu ți-a plăcut? Și așa mai departe.

0: 9 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenie. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Ce, ce, ce?
1: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

convins că foarte mulți dintre voi ați aflat deja, dacă nu aflați acum de la mine, că ieri am pierdut-o pe Dolly Parton. Dolly Parton, unul dintre iconurile muzicii country pe planetă, da? Ea este super iubită, super cunoscută peste tot, cu preponderență în Statele Unite. Drept dovadă că o săptămână steagul american va fi arborat în Bernă, pe tot teritoriul Statelor Unite, începând de ieri, în memoria lui Dolly Parton. În România, sau și în România, Dolly Parton este ultra cunoscută pentru piesa ei Jolene. Jolene, Jolene, a făcut și Lydia Bublé o piesă cumva care duce cu gândul la Jolene și mai este cunoscută, bineînțeles, și pentru faptul că ea este compozitoarea celebrei piese I Will Always Love You, pe care o și cântă, e de prin 70 și ceva melodia, dar toată lumea o știe în interpretarea lui Whitney Houston. Dolly Parton rămâne un simbol al muzicii country. Îmi place, mie mi-a plăcut de ea. Nu am fost cel mai mare fan din lume, dar am văzut-o în diverse situații, în diverse ocazii, cu diverse ocazii, și mi s-a părut că este un artist complet. Ce voiam să vă spun eu este că ea are foarte multe piese. Însă există o piesă care nu este atât de, cel puțin în România, nu știu dacă e atât de cunoscută. Este o piesă din 2014 care se numește simplu Try, încearcă. Vă invit pe toți, dacă aveți curiozitatea, bineînțeles, și dacă sunteți mai sensibili, să căutați versurile piesei Dolly Parton Try, încearcă. O găsiți cu tot cu lyrics video pe YouTube. Să ascultați piesa cu versurile în față și vă garantez că vă veți emoționa. Deci are niște versuri absolut superbe melodia asta lui Dolly Parton Try. O să vă citesc doar o bucățică, doar refrenul pe care vreau să-l și ascultăm, dar vă citesc în română ca să înțelegeți cât de frumoase sunt versurile scrise tot de Dolly Parton. Adică piesa este integral compusă, scrisă de ea, pentru că a fost o super compozitoare de muzică. Deci refrenul piesei Try Dolly Parton spune așa: încearcă să fii primul care urcă muntele și încearcă să fii primul care atinge cerul, încearcă să fii cel care face diferența, încearcă să-ți lași frica și îndoiala deoparte și încearcă să profiți la maximum de fiecare clipă. Pentru că dacă nu încerci, nu vei câștiga niciodată. Așa că încearcă în fiecare zi să te străduiești puțin mai mult, iar dacă pici, ridică-te și încearcă din nou. Spuneți voi, nu este absolut superb, dar trebuie să ascultați toată piesa, că toată piesa este, sau mă rog, textul, întreg textul este la fel de minunat. Ascultăm Dolly Parton, exact bucățica asta pe care v-am tradus-o.

0: foarte frumos, Dolly Parton. Rămâne cu noi, rămâne cu noi prin muzica ei. Chiar vă invit să ascultați toată piesa asta, o să vă placă foarte mult.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
8: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați.

0: Abonează-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 august găsești mere roșii de la 2,99 lei kilogramul la achiziția a minimum 13 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

deschis ora 15, practic, la Radio Zoo cu Reveria. Pentru că a început o piesa în ora 14, dar s-a terminat în ora 15. Între timp să știți că am primit un print screen de la o ascultătoare. Dacă este cineva interesat de ce s-a vorbit dimineață în matinal cu acel film de neînvins sau cartea, am văzut, uite, costă 37 de lei costă cartea de neînvins. O găsiți pe internet, normal, pe site-urile acestea care vând cărți. Sau fizic, în librării, dacă aveți cum să mergeți. Mă rog, sunt mai multe mesaje din zona asta. Gata, asta este informația pe care voiam să o știți. Am pregătit Nicky Jam.